0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: Vijesti dana.
1: Župan Anđelko Stričak jučer je proglasio prirodnu nepogodu od tuče za područje općine Cestica, Bednja, Vinica, Petrijanec, Maruševec i Breznički Hum te grada Lepoglave. Područje općine Cestica tuča je pogodila dva puta ovog mjeseca, prvo 10. lipnja, potom ponovno samo 4 dana kasnije, 14. lipnja. Zabilježene su znatne štete na poljoprivrednim kulturama, umanjenje i gubitak očekivanog uroda u voćnjacima, vinogradima i na ratarskim kulturama, ali i na stambenim i gospodarskim objektima te prometnoj infrastrukturi. Prema procjenama štete u poljoprivredi kreću se od 30 do 100%, zbog čega je općina Cestica uputila zahtjeve za proglašenjem prirodne nepogode. Preostalih 6 jedinica lokalne samouprave olujno nevrijeme praćeno jakom kišom, intenzivnim vjetrom i tučom pogodilo je 14. lipnja. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijaviti gradskom odnosno općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom obrascu. S obzirom na to da je za područje grada Lepoglave proglašena prirodna nepogoda od tuče, gradske su službe uputile oštećenike na čijoj je imovini nastala šteta od tuče da se jave radi prijave nastale štete. Šteta se prijavljuje na zakonski propisanom PN obrascu uz obvezne priloge, odnosno presliku osobne iskaznice i kartice žiroračuna. U prijavi je nužno navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu na kojoj se nalazi, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture, tematični broj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, uz obveznu napomenu je li prijavljena imovina osigurana. Prijave se primaju najkasnije do petka 26. lipnja gradskim službama u Mihanovićevoj ulici u Lepoglavi. Uz nadolazeći 22. lipnja, dan antifašističke borbe, jutro su na Varaždinskom gradskom groblju Varaždinska županija i grad Varaždin prigodnom komemoracijom obilježili ovaj dan. Kod spomen kosturnice na Varaždinskom groblju su položeni vijenci i upaljene svijeće povodom dana antifašističke borbe. U protokolu odavanja počasti preminulim antifašistima sudjelovali su članovi izaslanstva grada Varaždina i Varaždinske županije, udruge antifašista te policijske uprave Varaždinske i drugi. Općina Bednja nastavlja s ulaganjima u kvalitetu života najmlađih stanovnika. Načelnik općine Bednja Damir Poljak potpisao je ugovor o izgradnji novog dječjeg igrališta u naselju Vrhovec Bednjanski, čime je napravljen važan korak prema stvaranju sigurnog i kvalitetnog prostora za igru, druženje i razvoj djece. Ugovor je sklopljen između općine Bednja i tvrtke Enigma DOO iz Lepoglave kao izvođača radova, a projekt je odabran i ugovoren nakon provedenog postupka jednostavne nabave. Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi nešto više od 66.000 eura. Izgradnjom novog dječjeg igrališta djeca iz Vrhovca Bednjanskog i okolnih naselja dobit će moderno i uređeno mjesto za igru, rekreaciju i provođenje slobodnog vremena. Projekt predstavlja još jedno ulaganje općine Bednja u razvoj komunalne i društvene infrastrukture te stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život mladih obitelji. 10 točaka dnevnog reda najavila je predsjednica općinskog vijeća Klenovnika Sanja Artić za sjednicu koju je sazvala za ponedjeljak 29. lipnja. Uz izvješća za prošlu godinu pa i onog o izvršenju proračuna, svakako među najzanimljivijim temama bit će ona vezana u suglasnost za ulaganje u projekt dječjeg igrališta i dječjeg vrtića Latica u Klenovniku. A na sjednici bi klenovnički vijećnici trebali donijeti i izmjene odluke o osnivanju vijeća za prevenciju općine Klenovnik. Sjednica će se održati u općinskim prostorima u Klenovniku. Uz potporu Zaklade za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael u Varaždinskoj županiji će se i ove godine provoditi 18 programa i projekata usmjerenih na promicanje i jačanje sigurnosti prometa, edukaciju o nasilju na internetu, sprečavanje ovisnosti i druga područja. U Županijskoj palači jučer su potpisani ugovori o dodjeli financijske potpore sa predstavnicima udruga, društava, odgojno-obrazovnih ustanova i tvrtki. Sigurnost u prometu, zaštita djece i mladih na internetu, prevencija ovisnosti, jačanje socijalne uključenosti i mentalnog zdravlja samo su neka od područja obuhvaćenih ovogodišnjim projektima. Na javni poziv pristigli su brojni kvalitetni prijedlozi, zbog čega su sredstva odobrena svim prijavljenim projektima, a ukupna potpora povećana je s planiranih 20.000 na 25.000 eura. Članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora podružnice Varaždinske županije i ove će godine obilježiti 35. godišnjicu odlaska pripadnika posebne jedinice policije policijske uprave Varaždin u obranu grada heroja Vukovara tradicionalnim spustom Drava Dunav srca za slobodu. Spust rijekama Dravom i Dunavom prema Vukovara organizira se već 21. godinu za redom, a njegov početak bit će sutra u 9 sati i 30 minuta u Donjoj Dubravi, u blizini kućice na odvodnom kanalu rijeke Drave. Spust se organizira u spomen na 21 poginulog i 5 nestalih pripadnika posebne jedinice policije policijske uprave Varaždin, kao i na sve poginule, preminule i nestale hrvatske branitelje. Večeras u 18 sati u Muzeju planinarstva u Ivancu bit će svečano otvorena izložba fotografija Pakrac kroz ratni objektiv. Nakon Lepoglave, Novog Marofa, Trakošćana i Varaždina, sada će i ivaneška publika imati priliku razgledati fotografije koje dokumentiraju ratna zbivanja, ali i svakodnevni život stanovnika Pakraca i okolice tijekom Domovinskog rata. Među fotografijama na izložbi će se moći vidjeti i pobjednička fotografija natječaja koji su proveli grad Pakrac i pakračke braniteljske udruge, a to je fotografija djevojčica s lutkom iz prašine Pjera Jagetića iz Ivanca, ali još nekoliko fotografija ivanečkih branitelja tadašnje druge ivanečke bojne. Sam program će početi već u 16 sati i 30 minuta u dvorišnom prostoru Muzeja planinarstva izložbom Kava u svako doba s prikazom mlinaca i posuda za kavu starih više desetljeća, a koju će predstaviti član predsjedništva ivanečke udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ivanečkog kluba kolekcionara Zdenko Horvat i njegov supruga Zdenka. Uz razgledavanje predmeta iz kolekcije supružnika Horvat, ivanečke kolekcionarke i supruge hrvatskih branitelja, nazočne će počastiti kavom i specijalitetima iz domaće kuhinje. Za sve zainteresirane, ulazak je slobodan. Čak 75 ekipa okupit će se sutra na prostoru ivanečkog skate i bike parka na ovogodišnjoj gastronomsko-humanitarnoj manifestaciji Ivanečki kotlić. Manifestacija i ove godine humanitarnog karaktera, tako da će sav prikupljen prihod od podjele gulaša biti uplaćen zakladi grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Ekipe počinju s kuhanjem gulaša u 9 sati, završetak je planiran do podneva, a pripremljene gulaše ocjenjivačka komisija očekuje do 12 sati i 10 minuta. Zainteresirani građani porcije gulaša moći će preuzeti nakon proglašenja najboljih, uz dobrovoljni prilog koji ne može biti manji od 3 eura po porciji. U Ivancu su u srijedu održani 23. međunarodni susreti osoba s invaliditetom Poleg jedne velike gore. U organizaciji Udruge tjelesnih invalida ILO Ivanec manifestacija okupila 80 sudionika iz 13 udruga iz cijele Hrvatske te goste iz Rogaške Slatine u Sloveniji. Na igralištu osnovne škole snage su odmjerile u pikadu, visećoj kuglani i na baci krug. Zlatne medalje kući odnose udruge iz Bjelovara, Bartolovca i Križevaca. Sudionici su dan proveli u sportskom duhu i prijateljskom druženju, a obišli su i centar za posjetitelje Kukuljević te memorijalni centar Domovinskog rata. Učenici i učitelji osnovne škole Andrije Kačića Miošića u Donjoj Voći kroz nešto manje od godinu dana dobiti će školsku sportsku dvoranu, čime nastavu tjelesne i zdravstvene kulture napokon više neće imati u prilagođenoj učionici ili na vanjskom igralištu. Danas, početkom u 10 sati na prigodnoj svečanosti, bio je položen i temeljni kamen nove školske sportske dvorane veličine 15 x 27 metara, koja će ujedno imati i teleskopske tribine za 120 gledatelja, a uz dvoranu će biti uređeno i vanjsko igralište. Ukupna vrijednost projekta nešto je veća od 2 milijuna eura, a radove će izvoditi tvrtka Kontura iz Varaždina. Nova školska sportska dvorana prostirat će se na 755 četvornih metara, a vanjsko kombinirano igralište bit će dimenzija 20 x 40 metara. Osim kvalitetnijeg provođenja nastave i dodatnih aktivnosti, omogućit će i sportska, društvena i kulturna događanja. Kraj nastavne godine u srednjoj školi Ivanec obilježen je svečanom dodjelom nagrada učenicima i njihovim mentorima za iznimne rezultate ostvarene na ovogodišnjim natjecanjima. Zahvalnice i nagrade primili su učenici i mentori koji su osvojili prva mjesta na županijskim natjecanjima, te oni koji su izborili sudjelovanje na državnim natjecanjima. Ukupno je na svim razinama natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te ostalih udruga od školske do državne razine sudjelovalo 137 učenika i

0: U blizini Varaždina od 10 sati i 40 minuta do 12 sati, kod Novog Marofa od 11 sati i 20 minuta do 12 sati i 50 minuta, kod Ivanca od 12 sati do 13 sati i 15 minuta, Lepoglave od 12 sati i 10 minuta do 13 sati i 30 minuta i ponovno oko Trakošćana na cilju utrke od 12 sati i 20 minuta do 14 sati. Trakošćan Grand Fondo održava se od 10 do 14 sati sa startom i ciljem podno dvorca Trakošćan. Cijeli događaj odvija se uz organizaciju u suradnji s Hrvatskim biciklističkim savezom i podrškom lokalne zajednice. Organizatori ističu kako se posebna regulacija prometa provodi radi sigurnosti natjecatelja i svih sudionika u prometu, te mole građane za razumijevanje, strpljenje i pridržavanje uputa policije i redara na terenu. Vozačima se preporučuje da tijekom trajanja utrke unaprijed planiraju putovanja i koriste alternativne prometne pravce gdje god je to moguće.
1: Sport.
0: Uz dan grada Ivanca sutra će se u Ivancu trčati, ove godine već 32. po redu brdska utrka Ivančica u organizaciji Atletskog kluba Varaždin i pod pokroviteljstvom grada Ivanca. Start svih utrka zakazan je točno u 10 sati s trga Hrvatskih Ivanovaca. Podizanje startnih paketa bit će od 8 do 9 sati i 30 minuta na terasi ugostiteljskog objekta Gost i Ona. Prijave na sam dan utrke nisu moguće, no za glavnu utrku Ivančica Gor i Dol dužine 23,5 km prijavljeno je 68 trkača. Za utrku do Svetog Duha i nazaj, dugu 8 km prijavljen je 51 trkač, dok je za 2,5 km dugu utrku Ivanečka jezera prijavljeno 50 trkača i trkačica. Sve trkače u cilju kod paviljona u gradskom parku čeka unikatna finišerska medalja, topli obrok, piće i proglašenje najboljih u svim kategorijama. Za najuspješnije osigurane su novčane nagrade i medalje. Jedna od najatraktivnijih kontinentalnih utrka, 12. utrka za mač Grofa Draškovića, i ove će godine oduševiti trkače i posjetitelje. Utrka će se održati 5. srpnja u prekrasnom ambijentu dvorca Trakošćan, oko kojeg je uređena staza uz samo jezero i slikoviti krajolik. Riječ je o jedinstvenoj utrci kroz povijest s ciljem kod dvorca. Atletski klub Varaždin organizira glavnu utrku od 9,8 km, utrku građana na 5,2 km, te dječje utrke uz limitiran broj sudionika. Prijave su dostupne na platformi finisherka.hr.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano, sparno i vruće, uz većinom slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra tijekom dana pretežno sunčano, vruće i sparno. Navečer uz jači razvoj oblaka postoji mogućnost za lokalni grmljavinski pljusak. Vjetar slab južnih smjerova, navečer će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja. U nedjelju se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme, no kasno poslijepodne i navečer mogući su opet lokalni grmljavinski pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje je pripremila Almira Koren, a pročitala Erika Krbot.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute našim operateram.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDXC trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDXC trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDXC ima sve što vam treba. IDXC. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Tokić i Vanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 i Vanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: aktualnosti županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov: Hrvatska među rekorderima inflacije u EU, cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio, a lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

Jedna opaka za sve one koji možda još spavaju na jedno okeco. Ajmo, ajmo, ustaj sine, majka zove. Dobro jutro. U nastavku dana bit će sunčano i vruće, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području moguće i poneki pljusak uz slab vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će oko 32 Celzijeva stupnja. Isto tako, bitno reći da se nastavlja razdoblje vrućine koje će utjecati na biometeorološke prilike u cijeloj Lijepoj našoj, uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje duž obale, treba provoditi preporuke za zaštitu od vrućine, osobito kod kroničnih bolesnika, male djece i starijih osoba. Što to znači? Pa, ukoliko nije nužno potrebno, nemojte izlaziti van do 17 sati, između 10 i 17 je zapravo najoštriji, da to tako kažem, a onda lagano temperature popuštaju. Dakle, čuvajte svoje zdravlje, čuvajte se međusobno, isto tako pijte dovoljno vode. Ako već morate izlaziti van, zaštitite se od sunca, od ovog opasnog UV zračenja. Ima puno tih kremica sa raznim faktorima koje vam mogu olakšati tu situaciju, pa ajmo svi zajedno lijepo se namazati, uživati. Sunce je genijalna stvar, samo kaj zna biti ponekad malo opasno. No zato se izlazi van u to doba dana kad sunce nije toliko opasno. U ljetno doba je to obično nakon 17 sati. Pa imajte to na umu, ako neko ne zna od vaših sumještana, slobodno ga i vi podsjetite da ne bi bilo nismo znali.

kao i uvijek za početak dana jedan svježi slot informacija tko će nam biti bez struje. Pa ovako, najavljeni su neki radovi, nije puno. Pogon Novi Marof, kakva je situacija, kaže ovako, danas će bez struje biti dio Podevčeva i to od 9 do 13 sati. Isto tako, tu nam je i sjedište Varaždin. Danas bez struje u Varaždinu Blažekova, Augusta Cesarca i Kapucinski trg, dio naselja od 9 do 11 sati. Detaljnije i više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i eivanes.com. Tamo saznajte koji su točno kućni brojevi u pitanju i da li se potencijalno vaš stan ili kuća nalaze na ovom popisu. Ukoliko da, znate, a ukoliko ne, blago vama. A isto tako znajte da nije pametno za doba kad se izvode radovi puno se motati oko štekera i oko struje. To se zna inače, ali čisto podsjetnik da se netko ne bi zaletio. A inače ovako, još jednom dobro jutro svima, edo nas u utorku, novi tjedan je tu, novi tjedan je stigao, službeno smo ga otvorili jučer i za danas najavljujem odličnu zabavu tokom ove moje jutarnje, nakon toga i kod kolegica u popodnevnoj šihti. Zabavan dan, pa nemojte ništa propuštati. Ako imate pokoju glazbenu, možete ju već sad dojaviti i to na 091-561-6622. Ja se još nisam razbudio kak spada. Priznaću, imao sam jednu anegdotu, evo odmah u jutro. Malo sam se na knap probudio, ali stigao sam, tu sam. Ružilo se za vikend. A kaj ćeš, moram dok sam mlad. Okej, dok ja popijem svoju kavu, dok dođem k sebi, vi se lijepo isto tako probudite, razdrmajte uz jedan magazin i svileno g.

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomiranih brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

0: Slušali smo Josipu Lisac koja kaže danas sam luda, ono što je iznenađujuće je to da situacija u prometu za sada nije luda. Da pače, kaže Hag da na većini cesta promet teče bez nekih posebnih problema, osim logičnim dionicama gdje su u tijeku radovi. Ako vi nešto vidite ili znate, dame gospodo, uočite neki potencijalni problem na cesti, to mi uvijek možete dojaviti i to na 091-561-6622. Vozite polako i pametno, pojačajte sjeverni, uživajte, sretan vam put, a u nastavku slušamo nešto novo iz glazbene tvornice grupe koja se zove Grupa Profil. Pa ajmo čuti što su oni skuhali.
1: Glazbeni noviteti.
2: Novo iz naše fonoteke.

0: Magičnet. Bezbrižná optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: Slušali smo Arsena i Gabe Novak i pjesmu Fališ mi, a kakav hit.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Službeno smo u Novom Satu, dame i gospodo, bog svima koji ste ovog momenta u Sjeverni FM, u 7.15 čekaju na svijesti, a mi bismo sad mogli malo do Italije. Jeste za?

0: Poslovni oglasi.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se! Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Sve što trebaš na jednom mjestu.
4: Na jednom mjestu.
3: Puno dobre zabave i malo smijeha.
5: Kako te našim operatera?
6: Pa ne, to sam već čitala.
5: Ništa od toga.
3: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
4: Sjeverni FM.
7: Ti Boga, šta si se zatičan ja? A ti, bomo, guarda. Če, ča ti držiš, ne tiska tebe, nego nju.
8: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
7: Onda ajde u posiju, mene uzeti. Ajde, ajde.

Slušali smo Bilo dugme i Doživjeti stotu i stiglo 7 sati i 15 minuta, vrijeme je za vijesti. Ivaneši gradski park odnedavno je bogatiji za novu nesvakidašnju atrakciju na otvorenom. Na zadnjoj površini kod centra za posjetitelje Kukuljević izložena je 30 drevnih skulptura koje su sredinom lipnja nasle na Hrvatskom festivalu kiparenja motornom pilom u Selinovcu. Ovo je jedinstvena izložba rezultat je suradnje Društva za sportsku rekreaciju Selinovec i Muzeja planinarstva Ivanec, a privukla je već veliki broj građana i onih najmlađih koji uživaju u fotkama s umjetninama. Skulpture su obišli gradski čelnici na čelu s gradonačelnikom Miloradom Batinićem. Izložba ostaje otvorena još najmanje 10 dana, stoga svakako sratite u Ivanečiji gradski park i razgledajte ova impresivna djela umjetnika iz Hrvatske, Slovenije i Slovačke. Manifestacija pod nazivom Lepoglavski dani održat će se u razdoblju od 10. do 12. srpnja u prostoru gradskog parka u Lepoglavi. Službeni dio počinje u petak 10. srpnja nastupom legendarnog rock benda Opća opasnost u novom sastavu sa pjevačem Zoranom Mišićem. U subotu 11. srpnja nastavlja se koncertom Maja Šuput. Završnica manifestacije predviđena je za nedjelju 12. srpnja kada će pred publikom nastupiti glazbeni sastav Kumovi. Sve detalje možete pronaći na službenoj Facebook stranici Tkica Lepoglava. Odlične vijesti za navijače i ugostitelje stižu iz općine Bednja. Sve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu proglašene su događajima od sportskog i turističkog značaja, što donosi i dulje radno vrijeme kafića i restorana. Kako bi se omogućilo zajedničko praćenje utakmica koje se igraju u kasnim terminima, u ugostiteljskim objektima automatski se odobrava produženi rad. Za sutrašnju utakmicu koja počinje u 1 ujutro, radno je vrijeme produženo do 4 ujutro. Iz općine Bednja napominju kako gostitelji i dalje mogu strogo poštovati propise o razini buke, zabrani točenja alkohola maloljetnicima te javnom redu i miru. Za eventualne utakmice u završnici prvenstva odluke će se donositi naknadno. Još malo lijepih vijesti. Ženski odbojkaški klub Ivanec održao redovitu godišnju skupštinu na kojoj su jednoglasno prihvaćena izvješća o radu kao i ambiciozan financijski plan za tekuću godinu. Uz pohvale predsjednika gradske zajednice sportskih udruga Ivanca Josipa Šemuneka za odlične sportske rezultate, klub je donio i odluku o preseljenju na novu adresu. Odbojkaši se tako od sada imaju svoje novo uređene prostorije na Trgu hrvatskih Ivanovaca broj 1. Što se tiče prognoze, u nastavku dana bit će pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura danas oko 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Slušali smo Ivanu Kovač i Ludilo u 7 sati i 21 minuticu, a u nastavku izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske.
1: 192. Policija.
0: A u svim bitnim aktualnostima ovoga jutra, gospodine Željko Vites, lijepi vam pozdrav i dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Pa gospodine Vites, ajmo mi na one bitne segmente, što ste sve zabilježili u protekla 24 sata.
2: Pa eto, u protekle 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo samo jednu prometnu nesreću i to sa ozlijeđenom osobom. Isto se dogodilo jučerašnjeg dana oko 15.15 sati u Donjem Vratnu između dva osobna vozila, uzrok iste bio oduzimanje prednosti prolaska. Vozač jednog od vozila zadobio je ozljede koje za sada nisu kvalificirane. Od ostalih događaja evidentirali smo jedan nalet vozila na životinju na cesti, a koji se dogodio kod mjesta Čičkovina. Prekršaj na narušavanje javnog reda i mira nismo evidentirali. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačano samo gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Evo, to je bilo sve za ovo izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam lijepo, želim uspješan radni dan i vama i kolegama. Čujemo se.
2: Pozdrav, do slušanja.
0: Sve ste čuli, dame i gospodo, lijepo je to izreferirao gospodin Vites. Dakle, molim vas, ako ste ovog momenta na našim prometnicama, da vozite pametno i polako, da imamo što ljepšu i bolju statistiku. Ako negdje zapne ili vidite kojim slučajem nešto nezgodno prometu, to je uvijek moguće, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Samo pametno i polako, a mi nastavljamo dalje.
1: Policija.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom.

0: ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.

0: imaju mozak na paši, pa blago vama, ajmo mi na oglasnik. Vi koji se na godišnjem, jel da?
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika. Prodaju se tanjurače 20 diska i jednobrazni pluk marke Batuje na pomicanje, frižider Konča sa ledenicom. Ponude na 099-246-2485. 099-246-2485. A sada malo informacija vezanih za oglašavanje. Za uplatu vaših oglasa, čestitaka i informacija možete doći osobno do nas i to svaki radni dan od 8 do 16 sati. Informacije može dobiti telefonom, pozivom na 505-606 ili osobno u Nazorevi ulici 1 u Ivancu. Bitno je reći da se vikendom, odnosno praznicima, ne primaju čestitke ni oglasi, a oglasi i čestitke želje pozdravi se mogu zaprimiti e-mailom na radio@sjeverni.fm ili telefonom na 505-606. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što ranije što prije da biste dobili željeni datum i vrijeme i da mi sve stignemo lijepo posložiti po mogućnosti tjedan do dva unaprijed. Hvala lijepo na razumijevanju. A sada još jednom vaš oglas. Prodaju se tanjurače 20 diska i jednobrazni pluk marke Batuje na pomicanje, frižider Konča sa ledenicom. Ponude na 099-246-2485. 099-246-2485. Slušali ste oglasnik, a mi se ponovno vraćamo svijetu glazbe.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8. Borna Stipetić.
0: Bili smo kratko, ali slatko u oglasniku, a sada ponovno, kao što sam spomenuo, idemo u svijet glazbe. Puno, puno toga u nastavku. Biće tu malo Mine, malo Daniele, malo Latina. Biće to i Born to be Alive i puno, puno ostalih hitova da vas rasplešu tokom ovog jutra.

0: VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: U trgovinama Mana, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.

0: FM.
1: I tako, minutu po minutu, doba po doba, došlo je i vrijeme da se nešto fino proba, ne? Svježa ponuda gablica ide u nastavku ili možda ideje za neku večericu ugodnu nakon što dođete doma s posla. Svašta nešto ponudi, pa ajmo se odmah baciti na posao. Za početak pravac, restoran Ivančica, kaznionica u Lepoglavi. Podsjetnik na to da se gablici poslužu radnim danom od 8 do 12 na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi. A sama trasa kad je vani lijepo u prizemlju, isto tako otvorena dnevno, osim na početku tjedna od 12 do pola 10, nedjeljom od 10 do 17 sati. Kuglana pak sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim ponedjeljka od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18. Ako dođete utorak, doći ćete na roštilj party, u sredu su tu lignje party, a četvrtkom pizza party. A podsjetnik i na svježu ponudu kolača. Možete li zamisliti gablec, točnije obrok, bez da nakon toga ne uzmete nešto slatko, teško? E pa baš se ta kombinacija nudi u restoranu Ivančica. Glavni gablec danas, ovog utorka 23. lipnja, špagete bolognese, salata i kruh, 4,80 je cijena, praktički džabe. A svaku sredu tu su i fileki po cijeni od 4,50. Nakon toga, ajmo mi do KTC-a i to ovog domaćeg na Ivanešu područje čuti što oni danas imaju na meniju. Znamo da je uvijek šaroliko i da se isplati probati. Danas su na meniju špek fileki, zatim grah s kobasicom isto tako, pljeskavica u vrhnju, pileći medaljoni u maku od sira su isto na meniju. Tu je i kotlet na bečki, rosti od krumpira, pomfrit i đuveč riža. Šroliko i fino, još ako ustodaš nekako vino, danas se ribe same slažu. A neki je na kruh nešto mažu. Ho, ho. Nismo još gotovi sa svježom ponudom gableca. Pravac Nova Vespe Trinečka, restoran Ibistrogaj. Oni danas u ponudi imaju sljedeće. Piletina u umaku od pancete i njoki 7 eura, zatim pivski gulaš po cijeni od 6,50, te ćevapi u somunu, kajmak i luk 7 eurića. Jao, jao, pa ja ne znam što bi od svega ovoga. Još kad dodam da nismo gotovi, da idemo dalje. Na zadnjeg asa u rukavu. A to je restoran KTC Barok Praždin. Oni nude danas špek fileke, potom ričet s kobasicom, tu je i juneći sote, zelena tjestenina isto tako, pljeskavice u vrhnju, đuveč riža, pohani pileći odrezak sa sjemenkama i pomfrit. Sve to po izuzetno lijepim, ugodnim i pristupačnim cijenama. Pa ako već ne želite nešto kuhati sami, ako vam je teško u ovo doba godine po vrućinama nešto posebno smišljati i kuhati, mi uvijek nudimo rješenja, bilo da želite skočiti do Ivanečkog ili Varaždinskog KTC-a, naručiti nešto iz restorana Ivančica u Lepoglavi, ili možda iz bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrinječkoj, gdje god da odete, nećete pogriješiti, samo ćete se fino najesti. A možete lupiti onu kombinaciju da sami nešto stavite na tavicu ili lonac, iznenadite vašu bolju polovicu, ona ili on dođu doma s posla i budu kao, wow, ovo nisam očekivao ili očekivala. Pa sad, mašti na volju, to prepuštam vama. Ono s čim vas ja mogu eventualno motivirati isto tako i odlična glazba, pa evo jedna ljetna kombinacija, jedna kolonija, iako kiše nema, sunce prisutno, sve u 16.

0: E tako, malo smo se začagali u Zemiliju Kokić, ajmo mi na policijsko izvješće, no prije toga još nešto malo posla, odnosno reklamica.
1: 92,8 Borna Stipetić.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: polícia. Skogul ćemo u nastavku do OKC-a policijske uprave Međimurska, tim povodom na linijama. Danas s nama gospodin Dragutin Drvenkar. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan vam u studiju i pozdrav slušateljima.
0: Hvala vam puno, pa ajmo čuti kakva je bila situacija protekla 24 sata na Međimurskim prometnicama. Ja ću se kao i uvijek ponadati da niste imali puno posla, vi ćete sad reći imali smo.
1: Pa nažalost, bilo je, da. Naime, u posljednje 24 sata na prometnicama županije bilježimo dvije prometne nesreće. Prvo od njih dogodila se u Palovcu, gdje je vozač osobnog vozila bez položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola usred neprilagođene brzine sletio s ceste i udario ogradu obiteljske kuće i postavljene prometne znakove. U toj je prometnoj nesreći jedna osoba ozlijeđena, a medicinska pomoć je pružena u bolnici u Čakovcu. Druga se prometna nesreća dogodila u Nedelišću, gdje je vozač osobnog vozila pod utjecajem alkohola prilikom uključivanja u promet sa parkirnog prostora oduzeo prednost prolaska vozača osobnog vozila koji se kretao cestom. U toj su prometnoj nesreći tri osobe ozlijeđene, od kojih je dvoje djece, a koje nisu bila smještena u dječjim sjedalicama. Isti su prevezeni u bolnicu u Čakovec, gdje je pružena medicinska pomoć. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, uobičajeno je pojačan na relaciji Čakovec, Varaždin, oba smjera i prilaznim cestama grada Čakovcu, a u trenutno se odvija po sunčanom vremenu suhim kolnicima bez nikakvih posljednjih zastoja i ograničenja. Evo za danas toliko, lijep pozdrav iz policijske uprave.
0: Hvala vam lijepo, želim uspješan radni dan vama i kolegama i čujemo se, do slušanja.
1: Hvala također.
0: Sve ste čuli, dame i gospodo, dakle ponovno, nažalost, poteškoće i problemi, iako se ja svaki puta nadam da ih neće biti, neka ovo bude pouka vozačima po ne znam koji puta. Ljudi, čujete se međusobno, vozite polako, poštujte sva prometna ograničenja i znakove, možda još bitnije. Ako po putu vidite nešto nezgodno, uvijek nam to možete dojaviti i to na 091-561-6622. Bilo ovo izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske.
2: 192. Policija.
0: U nastavku malo maligana da vas razbude ako ima spavalica.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: U 9 sati 15 minuta idemo na malo županijskih vijesti. U Varaždinskim Toplicama održan je treći susret žena u vatrogastvu Varaždinske županije koji je okupio brojne operativke i članice DVD-ova. Sukladno podacima iznesenima u skupu, u županijskom vatrogastvu danas djeluje čak 2738 žena, što čini gotovo trećinu ukupnog članstva. Župan Anđelko Stričak i načelnica Dragica Ratković istaknuli su kako žene danas ravnopravno sudjeluju u svim segmentima zaštite i spašavanja. Od operativnih intervencija na terenu do zapovjednih funkcija. Domaćin susreta bila je domaće dobrovoljno vatrogasno društvo, a prvom je, nakon službenih obraćanja, završen sportsko-zabavnim aktivnostima. U Zelenoru su u povodu dana općine Petrijanec održane tradicionalne 31. međunarodne konjičke igre koje su okupili brojne sudionike i posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Manifestacija ove godine imala i poseban značaj zato što je udruga Konj moj prijatelj obilježila 20 godina uspješnog djelovanja na očuvanju konjogojstva i kulturne baštine. U bogatom programu utržena su natjecanja dvoprga u brzini i preciznosti, isto tako tradicijske konjičke igre za djecu i odrasle, te gastronomska prezentacija. Podršku manifestaciji dali su načelnik općine Petrijanec Željko Posavec te predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, istaknuvši pritom važnost ove manifestacije za identitet, turističku promociju i očuvanje tradicije cijele naše županije. DVD Podevčevo svečanom je sjednicom održanom u sklopu Dana grada Novog Marofa obilježilo 95. obljetnicu pravnog rada i djelovanja. Društvo koje je dane 1930. osnovao Jakob Sokol danas broji 60 članova i predstavlja ključan stup sigurnosti te društvenog života svog kraja. Uz brojne uzvanike visoki jubilej vatrogastva su čestitali varaždinski župan Anđelko Stričak i novomarofski gradonačelnik Siniša Jenkač. U svojim su obraćanjima istaknuli povijesni značaj društva, humanost generacije vatrogasaca u zaštiti imovine i ljudskih života, te važnost kontinuiranog rada sa vatrogasnim podmlatkom i mladeži kao temeljom budućnosti dobrovoljnog vatrogastva. Idemo i do Visokog. Naime, u sportskoj dvorani osnovne škole Visoko održano je polaganje za žuti pojas na kojem je nastupilo 25 mladih karatistica i karatista. Ispitivanje vodio licencirani ispitivač Hrvatskog karate saveza i glavni trener Sportskog karate saveza Vraždin Esad Garibović uz asistenciju Enesa i Jelme Garibović. Iz kluba su isto tako uputili zahvalu ravnateljici škole Nadi Horvat na uspješnoj suradnji. To se tiče vremena, u nastavku dana bit će pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura danas, visokih 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Σιρενή FM.
1: Octan Auto Center, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Octan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Octan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Octan Autocentar.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Pozdrav za početak.
1: Pozdrav, dobro jutro.
0: Možemo reći da ovo jutro počelo odmah onako u glavu, izuzetno toplo, pa što nas sve očekuje u nastavku dana, onda nakon toga i tjedna?
1: Pa je, stvarno možemo reći da nam je počelo jutro uz tek temperaturu malo ispod 20, ponegdje je čak i bliže 20, ali ajmo reći da smo imali nekakvu laganu svježinu ujutro. No, trenutne temperature, evo, polako već idu iznad 25, tako da je već sada vrlo toplo i možemo reći, evo, pretežno sunčano na širem području Ivanca, tek rijetko gdje ponegdje u okolici ima nešto malo na oblake. Uglavnom, za danas prognoza je slična jučerašnjoj, dakle, bit će pretežno sunčano, ali uz dnevni razvoj oblaka. I tijekom poslije podneva i večeri i danas će postati mogućnost za pokoj lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 32 ili 33 Celzijeva stupnja. Sutra i dalje pretežno sunčano, vruće vrijeme s popodnevnim razvojem oblaka, ali sve manjom šansom za lokalne pljuskove, tako da će sutra većinom biti uglavnom suho uz slab sjeveroistočni vjetar i uz temperaturu sličnu današnjoj. Ujutro oko 20 ili ponegdje malo ispod, a najviša dnevna oko 32 ili 33. Kako idemo u drugu polovicu tjedna, tako će temperature polagano još rasti. Četvrtak, petak, vjerojatno barem stupanj ili dva će biti toplije, tako da ćemo se sve više približiti temperaturi od 35 u najtoplijem dijelu dana, a ujutro će sve teže padati temperature ispod 20 stupnjeva i nekako najvrućije bi trebalo biti upravo oko vikenda, kada bi maksimalne temperature išle i malo iznad 35. Dakle, vrlo vrući dani su pred nama u danima vikenda i vjerojatno vrhunac ovog toplinskog vala će upravo biti oko sljedećeg vikenda.
0: Mm-hmm. Ono kad već spominjemo taj toplinski val, baš sam evo neki dan čitao da je zapravo Europa pod takozvanim crvenim alarmom, dakle vruće doslovno u svim dijelovima Europe, a sad koliko će dugo trajati, to možda najbolje znate vi, puno bolje nego ja u svakom slučaju.
1: Da, zaista, evo, možemo reći vrućina koja je već zahvatila područje Španjolske i područje Francuske, nas tek, možemo reći, djelomično, ali najvruće će upravo biti u tim predjelima, možda i južni dio Engleske. Tamo se temperature u sljedećim danima budu spuštale, budu rasle i iznad 35, pa čak i blizu 40 stupnjeva ponegdje. Tako da upravo Španjolska, Francuska i Njemačka će biti najviše pogođeni ovim toplinskim, mogao bih čak reći i vrućinskim valom. Naše područje srećom neće imati tako ekstremne temperature, ali nećemo ni mi biti puno slabi, možda 2 do 3 stupnja tek manje, tako da 39 ili 36 možemo reći nije puno razlike, ali ipak evo najjači taj toplinski val bi nas trebao zaobići. No svakako evo temperature iznad 35 možemo očekivati oko dana vikenda.
0: A tko bi onda trebao po pitanju tih visokih temperatura proći najgore? Pretpostavljam da uz obalu onda oni obično dobe najviše tih visokih temperatura ili se možda varamo?
1: Pa što se Hrvatske tiče, najviše temperature će biti upravo u nizinskom dijelu Hrvatske i Dalmatinska zagora, dakle unutrašnjost Dalmacije, unutrašnjost Istre. To su svakako mjesta gdje će temperature biti iznad 35. Sad je još malo teško reći hoće li hvatati blizu 40, ali ne bi se iznenadio da bude i 38-39. Dakle, govorimo o danima vikenda, kada bi trebalo biti tih temperatura najviših na našem području, dakle između petka i ponedjeljka nekako se čini vrhunac tog toplinskog vala. Tako da ćemo evo i mi osjetiti dobar dio tih vrućina i evo možemo reći zaista dugački niz dana s temperaturama iznad 30 potrajat će ne samo do kraja ovog tjedna, nego čini se i dobar dio sljedećeg, tako da tek vjerojatno

0: No, tamo sredinom sljedećeg tjedna, odnosno u prvim danima srpnja, bi mogli osjetiti nekako malo popuštanje vrućine. Neću reći osvježenje, nego baš popuštanje vrućine, pa ćemo to svakako dalje pratiti.
1: Ne piše nam se po tom pitanju dobro, a po svemu sudeći nije, dok je vani ovako teško, dok se teško diše, nije niti dobra bioprognoza, isto tako.
0: Da, bioprognoza nam je nepovoljna, iako smo pod utjecajem anticiklone i bit ćemo i dalje sljedećih dana, ovi negativni utjecaj tog vrućeg sparnog vremena sa izostankom svježine će ipak prevladavati, tako da pogotovo u ovim popodnevnim satima kada je najviša temperatura, preporučljivo je da se najosjetljiviji ljudi, te djeca i starije osobe čuvaju tih visokih temperatura, ne izlažu suncu i nekakvim naporima, a svakako između 10 i 17 sati, ako već morate biti vani, zaštitite se od sunca.
1: Dakle, mogli bismo sažeti ove prognoze izuzetno jednostavno, a to je da u idućih tjedan do dva ne izlazimo puno van ako nije nužno potrebno.
0: Pa da, u sljedećih tjedan dana možemo reći zaista vrlo, vrlo vruće vrijeme i štititi se od sunca, paziti da pijemo dovoljno tekućine, ne samo tekućine, nego da i elektrolite nadoknadimo, dakle dosta se znojimo, sol je isto bitna za ljudski organizam i na to treba paziti i evo, pokušati smanjiti te aktivnosti, fizičke aktivnosti u tom najtoplijem dijelu dana, obavljati što više možemo rano, ujutro ili navečer.
1: Rolande, hvala vam puno, želim lijep dan, pratite situaciju, obavještavajte nas o istoj i držite se hlada isto kao i mi. Pokušat ćemo, pa se čujemo ponovno sutra.
0: Može, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
1: Do slušanja, zahvaljujem. Dame i gospodo, po svemu sudeći ne piše nam se baš lijepo, u idućih tjedan pa do dva bit će izuzetno sparno, teško i vruće. Kiše baš puno i nećemo vidjeti, evo, uz mogućnost možda za poneki pljusak koji ne bude puno pomogao u ovoj situaciji. Teško je da može spasiti ovo doba koje je vani, a to je ljetno doba koje automatski sa sobom nosi, da se teško diše, pa još jednom napomena svima vama, ako imate u planu izlaziti van, nemojte to nikako činiti ako je moguće između 10 i 17, kad je najtopliji, kad je špica vrućine, da to tako nazovem. Isto tako pijte dovoljno vode, solite hranu, ove doba godine kad je problem spomenuo, gubimo i dosta soli, kroz taj znoj, pa i to je potrebno nadoknaditi. I pazite se međusobno, neka uz vas uvijek bude krema za sunčanje, ali doslovno. A ja ću pokušati evo u nastavku još malo podići atmosferu. Ako je neko bio ovog vikenda na Ivanečkoj špici, na koncertu Nene Belana, onda će mu se iduća pjesma jako dopasti. Malo rock galame.
2: Vremenska prognoza. Sjeverni FM, Borna.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic. Jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic. Pogled koji traje.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Većina vas i tekako zna da naša repka danas u jedan ujutro po srednjeeuropskom vremenu igra ključnu utakmicu služben drugog kola svjetskog prvenstva i to protiv Paname. E sad, ono što se zna je da izbornik Zlatko Dalić odlučio se za nekoliko izmjena po pitanju taktike. Navodno mijenjamo formaciju, da li će to tako biti, vidjet ćemo, za one koji će biti budni tokom ove noći, a za one koji samo žele slušati Sjeverni FM neopterećeni nogometom, mogu vam reći da sam za pjesmu dana kao podršku našim vatrenjima izabrao novu pjesmu Zavešić Bojsa koja se zove Igraju Hrvati. Jak naziv, jak naziv. Izbačena prije nekoliko dana. Dakle, novi materijal, navijačko, pa slobodno se prepustite, opustite, spremite za tekmu i moj savjet svima vama koji imate u planu gledati utakmicu. Ljudi, samo čuvajte živce, a treba će nam još, evo to.
0: Dana, dana, hit dana.

0: Malo romantike, I wanna know what love is, u 9 sati 59 minuta, bližimo se lagano desetki, ljudi, hvala lijepo što ste tu.
1: Vaša frekvencija 92,5.

0: Sjeverni FM 92,8 Borna Stipetić.
1: Tu sam i bit ću s vama sve do 14 sati. Još nas čeka puno posla, prije svega u 10.15 bit će tu još jedna vijesti, dakle svježa doza informacija, a u pola 11, pazite sad ovo, još jedno izdanje naše emisije Sjeverni u gostima. Možete onako pogoditi temu. Ivaneši Kotlić, bili smo ovog vikenda na terenu, neke od vas smo sreli, lijepo popričali, hvala vam na tome, bio je baš gušt. Nadam se da ste se fino napapali, a kako je točno bilo detalje, donose kolegice Kristinka i Erika, no o tome više detaljnije u pola 11. Ovo je ujedno i poziv vama, dame i gospodo, da šaljete vaše glazbene želje za naš SMS jukebox koji ide nakon 11, odnosno u pola 12, za sat i pol cca. 091-561-6622, SMS dostupan, WhatsApp, Viber i Messenger isto tako. Sve su to aplikacije i putevi do nas na koji se možete javiti i poželjeti neku lijepu glazbenu željicu za ugodni utorak. Samo ću naglasiti da se ne bi opet ponovilo, svi znate ono pravilo koje i dalje stoji, da što se tiče žanra, može doslovno sve osim zagorskih i narodnih, to čuvamo za popodne i za čušpajz, a u čušpajzu ponešto za svakoga, doslovno sve, miks svega, zato se emisija tako i zove. Pa ispoštujte to, hvala lijepo. Dakle, vidim da su se neki već od rano jutarnjih sati bacili na slanje želja, što je isto tako lijepo. Slobodno se uključite, slobodno pošaljite pokoju, kažem, željepši i ugodni utorak. A mi se ponovno vraćamo glazbi. Ovo su Jure Galina i Marinela. Po nama se ljubav zove, još malo romantike.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se! Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglas.

FM. Uz Dalmatino, evo nas polako do 10 sati i 15 minuta, slijede još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Evo jedne aktualne od ovog vikenda. U sklopu proslave Dana grada Ivanca na prostoru skate parka održana je najpopularnija Ivanečka manifestacija 14. Ivaneči kotlić. Ovogodišnje izdanje organizacije grada Ivanca i poslovne zone okupilo je dosad rekordnih 77 ekipa te privuklo iznimno veliki broj posjetitelja iz naše županije i šire. Prema odluci četvrtočlanog stručnog povjerenstva koje ocjenjivalo 74 gulaša, titulu pobjednika i zlatni kotlić osvojila ekipa Taležnjeg brega. Drugo mjesto pripalo je dobrovoljno vatrogasnom društvu Magičan, dok je treće mjesto zauzeo Interspet tim iz Ivanca. Najšeflje Ivanca za najveću skuhanu količinu gulaša osvojio je tim Dubravec iz općine Klenovnik. Manifestacija ove godine imala humanitarni karakter. Kroz dobrovoljne priloge građana za gulaše, tradicijske sarme i ostalu ponudu, kao i putem izravnih donacija sponzora, prikupljeno je ukupno oko 8500 eura. Sva sredstva uplaćena su na račun zaklade grada Ivanca, bit će usmjerena za robotsku rehabilitaciju djece oboljele od cerebralne paralize. Dječji vrtić Lepoglava i područni odjel u Višnjici prigodnim su nastupima mališana obilježili završetak pedagoške godine te ispratili novu generaciju predškolaca. Ravnateljica Valentina Husnjak-Ribić zahvala je na uspješnoj suradnji te istaknula da se unatoč općem poskupljenju cijena vrtića za roditelje nije mijenjala zahvaljujući sufinanciranju grada Lepoglave. Čestitke djelatnicima uputili su gradonačelnik Željko Šoštarić i predsjednik gradskog vijeća Robert Dukarić, koji je tom prigodom najavio daljnje ulaganja u proširenje vrtićkih kapaciteta u oba objekta kako bi se osiguralo mjesto za svu djecu iz gradskog područja. U sklopu manifestacije Sveto Ivanski dani 2026. u Svetom Ivanu Žabnu održana je večer folklora i tradicije koja okupila brojna kulturno-umjetnička društva i udruge. Uz domaćina kulturno-umjetničko društvo Tomislav na ovoj tradicijskoj večeri nastupili su KUD Oporovec, KUD Veliko Trojstvo, KUD Braća Radić iz Visokog te plesna skupina Sidonija udruge Podkalnički planetaši iz Gornje Rijeke. Među sudionicima bio je KUD Klaruš iz Maruševca uspješno prezentirajući izvornu folklornu baštinu i napjeve Hrvatskog Zagorja. I još malo sportskih novosti. Organizacija Atletskog kluba Varaždina pod pokroviteljstvom grada i turističke zajednice Ivanca u subotu 20. lipnja održana je 32. brdska utrka Ivančica. Najdugovješnija sportska manifestacija u sklopu Dana grada Ivanca okupila je 143 natjecatelja koji su se natjecali u tri različite staze. Na najzahtjevnijoj dionici Ivančica Gordol duljine 23,5 km u muškoj konkurenciji pobjedio Slovenac Miran Cvet, dok je kod žena najbrža bila Maja Urban iz Atletskog kluba Maksimir. Na stazi dugoj 8 km slavili su Darko Piskač i Marija Horvat, dok su na stazi Ivanečka jezera prva mjesta zauzeli Mihael Fučkala i Gabriela Beljak. Svečano proglašenje pobjednika i dodjela medalja održani su u Ivanečkom gradskom parku. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U nastavku dana bit će sparno, sunčano i vruće. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka moguće je poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura oko 32 celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje za vas pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Sjeverni FM. 042-505-606.

0: Sjeverni u gostima. Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju Sjeverni u gostima, a kroz koje ćemo se vratiti malo u prošli vikend i progovoriti o manifestaciji Ivanečki kotlić, koja je u subotu 20. lipnja održana već po 14. puta, a u sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca. Ono što posebno moramo spomenuti na samom početku emisije je da se ove godine na natjecanju kuhanju kotlića prijavio rekordan broj ekipa, njih čak 74 sudjelovalo je u natjecateljskoj konkurenciji. Dakle, u Ivanečkom skate i biciklističkom parku kuhalo je 77 ekipa. I ove godine Ivanečki kotlić bio je humanitarnog karaktera, a sav prikupljen prilog od gulaša, sarmi, kobasica, hrenovki i gemišta predan je zakladi grada Ivanca, i to za robotsku rehabilitaciju djece oboljele od cerebralne paralize. Naime, od dobrovoljnih priloga skupljeno je oko 7500 eura, dok je više sponzora direktno na račun zaklade uplatilo još oko 1000 eura, tako da je za rehabilitaciju djece skupljeno sve ukupno oko 8500 eura. Druženje, natjecanje, humanitarnost i dobra glazbena atmosfera, sve je to okupilo brojne posjetitelje protekle subote u Ivancu na još jednoj manifestaciji Ivanečki kotlić. A na terenu je bila i naša ekipa, pa ste dio same atmosfere mogli pratiti i uživo putem naših društvenih mreža. A ono što su uhvatili naši mikrofoni, donosimo u nastavku emisije, i to odmah nakon malo glazbe. Budite uz nas i emisiju Sjeverni u gostima.
1: Sjeverni u gostima.

0: Sjeverni u gostima.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji Sjeverni u gostima. Ovoga puta naša ekipa posjetila jednu od najprepoznatljivijih i najomiljenijih manifestacija Dana grada Ivanca, 14. Ivanečki kotlić. Na prostoru Ivanečkog skate i bike parka ponovno se okupio velik broj ekipa, prijatelja, udruga, sportaša, lovaca, ribića, kvartovskih družina i zaljubljenika u dobro društvo, kako bi odmjerili kuharsko umijeće u pripremi najboljeg gulaša u kotlić. Ove godine interes je bio rekordan, a upravo zbog nezapamćenog interesa i popunjenih prostornih kapaciteta, grad Ivanec je zaključio prijavni rok s potvrđene 72 ekipe, dok se na samom događaju na kraju okupilo čak 77 ekipa. Izvan natjecateljske konkurencije uz OPG Cafuk kuhale su dvije ekipe. Gradska ekipa, sastavljena od pročelnika i službenika, skuhala je 150 pari kobasica i 10 pari hrenovki, dok je ekipa turističke zajednice i muzeja planinarstva u dobrom raspoloženju od prve do zadnje minute kuhala gulaš u kotliću. Za dobru atmosferu prilikom trajanja manifestacije pobrinuli su se popularni farengaši, a manifestaciju je već tradicionalno otvorio gradonačelnik grada Ivanca Milorad Batinić. Nakon pozdravnih govora i otvorenja manifestacije, gradonačelnik Batinić odvojio je nekoliko minuta i za naš program. Kroz razgovor dotaknuli smo se rekordnog broja prijavljenih ekipa, planova za nadolazeću 15. po redu manifestaciju za sljedeću godinu, te ukratko o bogatom programu Dana grada Ivanca. Poslušajmo zajedno nastavku razgovor s gradonačelnikom grada Ivanca Miloradom Batinićem. Evo, jeste li zapravo očekivali ovakav odaziv ekipa ove godine, zaista rekordan broj?
2: Pa da budem iskren, ne. Nismo očekivali, prošle godine je bilo, mislim da 58 ili 59 ekipa i to smo mislili, to je plafon. Ne samo radi prostora, međutim 74 ekipe u natjecateljskom dijelu, to je stvarno rekord izvan svih očekivanja. Iduće godine, ono kao što sam i najavio, jubilarni 15. kotlić održat će se u gradskom parku, jer trenutno vidimo da ove 74 ekipe plus 3 ekipe također humanitarno koje rade, ali koje su van konkurencije, naprosto više nemamo kud staviti niti čačkalicu, a kamoli još koju ekipu.
1: Koliko je ova manifestacija značajna za sam grad Ivanec i njegove građane?
2: Prije svega ona ima humanitarni karakter i ovom prilikom bih želio zahvaliti svima sponzorima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji ove manifestacije u humanitarne svrhe, a to je preraslo i same okvire naših očekivanja, jer praktički to je postala jedna, da skoro mogao bi reći, najglavnija manifestacija, jedna od najglavnijih manifestacija u povodom ljeta u Ivancu, Dana grada ili kako već.
1: Evo, ovo je već 14. po redu kotlić. Jeste li se i vi okušali u prijašnjim godinama, možda u malo kod kuhanja? Da li ste možda obacili gdje kakav tajni sastojak?
2: Pa ne, nisam želio nikome pomagati na takav način da ne bi ispalo krivo. Nisam baš neki kulinar, ajde, možda ovo nešto, roštilj ili nešto slično, ali gulaš ne. Tako da bolje da ne, ali s obzirom na same aktivnosti od početka do završetka kotlića, ne bi imao niti vremena samostalno nešto raditi.
1: Evo, za kraj poruka svim ekipama koje su danas pristigle ovdje. Naravno, svi znamo, želimo im puno sreće. Lijepe su nagrade i ove godine, pa evo, možda neka poruka za sve.
2: Pa svim ekipama, svim članicama i članovima ekipa želim prije svega dobru zabavu. Još jednom hvala na humanitarnoj noti i osim što se dobro zabavite, naravno, uvijek je ono želja da se bude najbolji u toj godini. Pa evo, svi vas želim uspjeha.
1: Evo, još samo kratko, moramo spomenuti, u tijeku je bogat program kojim grad Ivanec slavi svoj dan. Još je jako puno toga pred nama, pa evo možda poziv građanima da se pridruže i nekim budućim manifestacijama.
2: Pa evo, mi smo program objavili, one najvažnije manifestacije koje su pod pokroviteljstvom grada. Dođite zabaviti se, večeras je koncert na gradskoj špici, narednih dana također će biti određenih događanja, tako da evo, ljeto je pred nama, malo budimo opušteni i budimo, ajmo reći, humani i humanitarni.
1: Ivanečki kotlić nije samo natjecanje, to je događaj koji već godinama spaja zajedništvo, tradiciju, humanost i dobru zabavu. Ovu najpopularniju manifestaciju u sklopu Dana grada Ivanca organizirali su i ove godine sam grad i poslovna zona Ivanec. A što se tiče samih prijava ekipa na samo natjecanje, sve to vodila je viša stručna suradnica za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti grada Ivanca, Ana Jagetić, koja je bila i u našoj prvoj najavnoj emisiji, a za par pitanja ulovili smo je i na samoj manifestaciji, pa poslušajmo razgovor u nastavku.
0: Poštovani slušatelji, nalazimo se na još jednom izdanju Ivanečkog kotlića, manifestacije koja je i ove godine ponovno okupila rekordan broj natjecateljskih ekipa, ali i brojne posjetitelje željne dobre atmosfere, druženja i naravno dobrog gulaša. O samoj organizaciji, odazivu sudionika i svemu onome što nas danas očekuje, razgovarat ćemo s našom sugovornicom. S nama je danas gospođa Ana Jagetić, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti grada Ivanca, pa dobar vam dan.
3: Dobar vam dan, dobrodošli na Ivanečki kotlić.
0: Hvala vam najljepša. Evo, danas je konačno stigao dan Ivanečkog kotlića. Kakvi su prvi dojmovi kad vidite ovoliki broj ekipa na jednom mjestu?
3: Evo, jučer smo najavili da slijedi najveselija fešta povodom dana grada Ivanca. Evo, ujutro od 6 sati potvrđuje se da je tako. Samo jedna ekipa nam se to nije pojavila zbog nepredviđenih okolnosti. Ostale ekipe su tu, sve su na mjestu, svi su zadovoljni. Gulaši se krčkaju, uz gulaše ima i dodatne ponude. Tu je sarma, vidim da se peče i roštilj. Tako da su svi dobro došli, natjecatelji su zadovoljni, svi su spremni na veselje, zabavu, ali naravno očekuju nagrade.
0: Naravno, spomenuli ste 6 sati, pa kada je prva ekipa stigla na poziciju?
3: Pa eto, nešto prije 6 sati, a već jučer su se provjeravao teren, provjeravalo se da su lokacije označene, dakle, zaista je to jedna manifestacija koju se ljudi prilagođavaju i prema kojoj možda planiraju svoje vrijeme, što nas posebno veseli.
0: Naravno, prijave su ove godine zatvorene prije roka zbog rekordnog interesa. Sad kad su ekipe na svojim pozicijama, kako ste vi zadovoljni odazivom s obzirom, odnosno uspoređujući sa proteklim godinama?
3: Ma, prezadovoljni smo. Znači, prošle godine smo imali nekih 57 ekipa, a ove godine 77. Da smo pustili prijave do kraja, vjerujem da bismo mi prošli brojku od 80 prijavljenih ekipa. Nemamo razloga biti nezadovoljni. To je samo dokaz da manifestaciju iz godine u godinu dižemo na višu razinu i da zapravo su ljudi to prepoznali, da ljudi vole Ivanečki kotlić.
0: Imali smo priliku čuti i na samom svečanom otvorenju Ivanečkog kotlića kako se iduće godine sam kotlić planira preseliti i u gradski park upravo zbog velikog broja sudionika.
3: Tako je, evo, već sad i najavljujemo, iduće godine selimo se u gradski park, tamo je manifestacija, prije 14 godina inicijalno je počela, naš park je obnovljen, zasađen, spreman je za velika društvena događanja iduće godine, da nikog ne bi odbili, selimo sve ekipe u gradski park u centar Ivanca.
0: Jako lijepo. I koliko je zapravo ljudi bilo uključeno ove godine u organizaciji samog Ivanečkog kotlića? Evo sad kad je napokon, ajmo reći, sve gotovo, točno kad se manifestacija održava.
3: Eto, pa zaista se radi o jednoj ogromnoj, zahtjevnoj organizaciji koja možda nije vidljiva na prvo oko samim natjecateljima, ali cijela gradska uprava, tvrtka IFKOM DD, bez koje apsolutno ništa ne bi bilo izvedivo, i poslovna zona Ivanec, zaista velika pomoć u organizaciji i u cjelokupnoj manifestaciji.
0: Ivanečki kotlić nije samo natjecanje i druženje, već je i manifestacija s humanitarnim karakterom. Ove godine sav prihod od podjele gulaša namijenjen je za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Koliko vam znači da jedna ovakva manifestacija može pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija?
3: Apsolutno, jako puno. Svake godine se trudimo da kotlić ima humanitarni karakter. Ove godine donacije su namijenjene za djecu s cerebralnom paralizom. Nije specifična humanitarna akcija, ali kada radite s tim ljudima, s tim obiteljima, kada vidite koliko to toj djeci znači, koliko oni u svoju bolest zapravo se bore protiv nje i pobjeđuju svaki dan iz koraka u korak, više, još više znači.
0: Gospođo Jagetić, puno vam hvala. Evo i za kraj, što vi poručili našim posjetiteljima ovogodišnjeg Ivanečkog Kotlića, ali i slušateljima?
3: Oni koji još nisu krenuli, vrijeme je da krenu, u 12 kreće podjela gulaša, požurite i nemojte danas kuhati.
0: Hvala vam puno.
3: Hvala vama.
1: Uz rekordan broj natjecateljskih ekipa i bogatu popratnu ponudu, obilazak kroz skate i biciklistički park bio je i više nego zanimljiv. Uz domaće ekipe koje su već stalni gosti ove manifestacije, razgovarali smo i sa ekipom iz Klenovnika koji su i ove godine bili nagrađeni. Naime, najšeflju Ivonjca, nagradu koja se dodjeljuje ekipi koja je skuhala najveću količinu gulaša, oko 80 litara, osvojio je upravo kuharski tim Dubravca. Šeflja je rad Darija Horba, Ivanečkog umjetnika u kiparenju motornom pilom, a ponosnim Dubravčanima uručio ju je gradonačelnik Batinić. Razgovarali smo s jednim od članova ovog nagrađenog tima, a koja je tajna njihovog gulaša, poslušajmo zajedno. Nalazimo se na Ivanečkom Kotliću, stali smo kod ekipe pod rednim brojem 51 Dubravec. Jel točno? Točno je. A s kim pričamo danas, evo malo vam se predstavite. Čuli smo da niste prvi put u Ivancu.
4: Nismo, mi smo ekipa iz Dubravca. Mi smo već 6 godina za redom. Pošto je to humanitarnog karaktera, dolazimo svaku godinu isključivo iz tog humanitarnog karaktera i radi druženja.
1: Jeste li koje godine odnijeli nagradu? Da se malo vratimo u povijest.
4: A jesmo, bilo je 5. mjesto, bilo je tu uvijek negdje, ali kažem, nije bitno nagrada, bitno je druženje i sudjelovanje.
1: Kakva vam je trenutno atmosfera? Vidim, ove godine ima zaista dosta ekipa, rekordan broj se ove godine prijavio, dosta je već i posjetitelja.
4: Da, puno više, svaku godinu sve više, ali to je pozitivno i nadam se da u svaku godinu sve više.
1: A što očekujete od ovogodišnjeg kotlića? Ima li možda neki poseban sastojak koji ćete ubaciti u vaš kotlić?
4: Ne, samo puno ljubavi i druženja i to. I to.
1: Eto, onda uživajte i puno sreće.
4: Hvala vam.
1: Osim ekipa iz grada Ivanca i susjednih općina i gradova, već nekoliko godina ovu manifestaciju posjećuje jedna vesela ekipa iz Zagreba. A zašto se njima toliko sviđa ova manifestacija i sam Ivanec, poslušajte u nastavku.
0: Poštovani slušatelji, evo nas kod još jednog kotlića, točnije kod stola rednog broja 16, naziva Divlji u kuhinji, je fenomenalni naziv, a sa nama je danas gospodin
5: Damir, voditelj ekipe, kao glavni kuhar, tako je bar.
0: Znači vi ste glavni odgovorni?
5: Pa ja i evo još jedan prijatelj tu, ovaj, Tihomir.
0: Koliko vas je sve skupa u ekipi?
5: Pa svega nas jedno dvoje fali, znači tu nas je sad 2, 4, 6, 7, 8, jedno desetak nas inače ima, da.
0: Desetak, a odakle ste i koji ste godinu već na Ivanečkom Kotliću?
5: Dolazimo iz Zagreba i ovo nam je već tradicionalno, pa ne znam, 7. ili 8. puta da smo tu, mislim da smo 2019. ili 2018. čak, i ovoga, uvijek nam je veselje doći ovdje.
0: Na... To je zaista jako pohvalno, skroz iz Zagreba ste došli na Ivanečki Kotlić. Kako ste se to odlučili prve godine, evo prije sad već koliko godina?
5: Pa evo imamo tu prijateljicu Ivanu koja je, ona je iz Margećana gore, i onda tak, evo prije jedno, tak, jedno 7-8 godina smo jedan put došli tu, pa je i njezin deda je još bio živ, pa smo došli ovoga, ona se isto bio zvao, pa nas je ugostio i to sve, i onda danas njega više nema, pa njemu u čas dolazimo svake godine i dalje, dok god ćemo moći održavati to da budemo kao tu na Ivanečkom Kotliću.
0: Jako lijepo zapravo ostala ta vaša tradicija.
5: Je, da, evo, držimo. Znate kako vele, bolje da umre selo nego običaj.
0: Istina, istina. Ono što nas još zanima, vjerujem da i naše slušatelje, možete li nam reći koja je tajna vašeg gulaša?
5: Pa tajna se sastoji od više stvari, više sastojaka, kako je baš sad ne bi baš javno ovoga otkrivao, to su ipak neke tajne, pošto smo mi i sam naziv, evo vidite tu naša tradicionalna kuharica Divlji u kuhinji, čak smo bili i udruga, mi smo prva udruga hedonista u Hrvatskoj bili pod tim nazivom i bavimo se tim nekim eksperimentiranjem u kuhanju i to sve, tako da imamo svoje neke sastojke i sve, ali uglavnom najveća tajna dobrog gulaša vam je da ga kuhate s ljubavlju, ništa drugo.
0: Da, to smo već čuli puno puta i to je zaista istina. To je zapravo istina za svako jelo.
5: Tako je, da. U biti da, pa znate i sami. I jaja doma kad pečete, ako ih pečete onak prekvolje, ne bo ispala fina, ko kad se ispečete s gušnjom.
0: Hvala vam najljepša.
5: Hvala vama.
1: Nakon kuhanja koje je započelo već u 9 sati i potrajalo do malo iza podneva, kucnuo je čas da ekipe svoja kulinarska umijeća predstave žiriju. Gulaše je ove godine ocjenjivalo povjerenstvo u sastavu od čak 6 šefova i to na način da je svatko od njih kušao po 12-13 gulaša, izlučio dva najbolja, a onda je cijela komisija među njima odabrala 10 najboljih. Povjerenstvo su učinili Josip Kelemen, šef kuhinje restorana KTC-a Ivanec, Žarko Vidaček, kuhar u restoranu KTC-a, Martin Kučej, zamjenik šefa kuhinje hotela Trakošćan, Branka Sambolek, kuhar majstor, Miljenka Bračko, voditeljica kuhinje restorana Ivančica u Lepoglavi i Valentina Biškup, kuharica područnog odjeljenja dječjeg vrtića Ivančice u Radovanu. Josip Kelemen je prije samog proglašenja pobjednika istaknuo kako su guloši ove godine bili odlični, te isto tako spomenuo kako ni jedan nije bio previše ljut.
6: Izbor je bio jako težak, jako bilo teško odlučivati uopće kome dati nagradu, kome nije dati nagradu, jer su doši bili ukusni i nije bilo nikakvih velikih greška.
1: Pobjednik 14. izdanja Kotlića je kuharska ekipa Teležnjak Brega, koja je osvojila zlatni kotlić te je svoju nagradu popratila nezapamćenim veseljem i pjesmom. Drugo mjesto i srebrni kotlić pripao je DVD-u Margećan, a brončani kotlić osvojila je ekipa Interspet Team iz Ivanca. Kotlić je s popratnim bogatim sponzorskim nagradama te pobjedničkim kuhačama najboljim ekipama su uručili gradonačelnik Milorad Batinić i njegov zamjenik Marko Frišć. Četvrto mjesto prosudbena komisija dodijelila je Udruženju obrtnika Ivanec, peti je Fresh, praonica Rublja, a među 10 najgulaša svrstani su i kotlići ekipa Šalabajzeri i kafe bar Porat Tkon, Gljivarskog društva Ivanec, Jerovca, Hrvatskog časničkog zbora i ekipe Zbrega. Sve ekipe primile su bogate nagrade brojnih sponzora. Ono što moramo spomenuti je da je ove godine na Ivanečkom kotliću podijeljeno je 200 sarmi, koje je već tradicionalno donirao OPG Marije Cafuk iz Cargovca. Gospođa Marija, poznata kao čuvarica sjemena varaždinskog zelja, svake se godine na ovakav način pridružuje Ivanečkom kotliću. Sarme su u kratkom roku podijelile pojedine gradske vijećnice i članice nezavisne platforme Sjever Ivanec, uz napomenu da su neke na kotlić došle ravno iz noćne smjene, te ostale dijeliti sarme za humanitarne svrhe. Za one najmlađe dijelio se i besplatni sladoled. Po završetku same manifestacije i nakon dodjele svih nagrada, posebno lijepo bilo je čuti koliko je ove godine prikupljeno zapravo novčanih donacija, s obzirom da je i ovaj 14. po redu Ivanečki kotlić bio humanitarnog karaktera. Sav prikupljen prilog tijekom trajanja same manifestacije predan je zakladi grada Ivanca, da ponovimo, za robotsku rehabilitaciju djece oboljele od cerebralne paralize. Još jednom ćemo u našoj emisiji ponoviti iznose, dakle od dobrovoljnih priloga skupljeno je oko 7500 eura, dok je više sponzora direktno na račun zaklade uplatilo još oko 1000 eura, tako da je za rehabilitaciju djece skupljeno sveukupno oko 8500 eura. U ime zaklade grada Ivanca svim ekipama, sponzorima i donatorima zahvalila je upraviteljica zaklade Mladen Karavenski, uz napomenu da će svaki skupljeni euro biti usmjeren za pomoć djeci. Napomenula je isto tako da su ovih dana u tijeku i radovi na realizaciji akcije za koje su se dobrovoljni prilozi skupljali lani. U ime organizatora i generalnog pokrovitelja manifestacije grada Ivanca i poslovne zone Ivanec, okupljenim ekipama obratio se i zamjenik gradonačelnika Marko Frišćić, koji je izrazio zadovoljstvo rekordnim odazivom ekipa te svima poželio dobro raspoloženje. Ivanečki kotlić zatvorio je gradonačelnik Batinić uz zahvalu svima na sjajnoj atmosferi te posebne zahvale brojnim sponzorima koji su svojim poklonima i donacijama omogućili da ova popularna manifestacija prođe u tako lijepoj atmosferi i druženju. Svim ekipama uručene su i zahvalnice za sudjelovanje.
7: Sjeverni u gostima.
1: Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Sjeverni u gostima. Danas smo vas poveli na 14. Ivanečki kotlić, manifestaciju koja je još jednom pokazala koliko su zajedništvo, dobra volja i druženje važan dio života našega kraja. Brojne ekipe, stotine posjetitelja, mirisi gulaša, mnogo smijeha i prijateljskih susreta stvorili su atmosferu koju je teško opisati riječima, ali ju je prekrasno doživjeti. Posebnu vrijednost ovoj manifestaciji daje i humanitarna nota, jer svako druženje i svaki podijeljeni obrok imali su i plemeniti cilj, pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Hvala vam što ste bili uz nas u još jednoj emisiji Sjeverni u gostima. Pozdravlja vas ekipa koja je radila na emisiji i pratila cijelu manifestaciju s terena. Almira Koren, Erika Krbot, Marko Rogina, Borna Stipetić i Kristinka Raškaj. Čujemo se u nekoj od novih emisija Sjeverni u gostima u programu radija Sjeverni FM. Do slušanja.
7: Sjeverni u gostima.
8: Sjeverni u gostima.
9: Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ma to, to je taj opak ritam u 11 sati 2 minutice. Vi imate još pola sata, dame i gospodo, da se javite sa vašim glazbenim izborima i to na 091-561-6622, pa ožežite.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: 92,8 Borna Stipetić.
1: U 11 sati 15 minuta bit će tu vijesti svijeta, a u pola 12 SMS Jukebox. Dakle, vi postajete glazbeni urednici, dame i gospodo, pa ako se još niste odlučili koju pismicu poslati, evo malo motivacije.

0: vijesti.
1: U 11:15 evo nas u još jednim vijestima. Europa se suočava sa drugim ovogodišnjim toplinskim valom koji donosi ekstremne temperature i niz problema u funkciji svakodnevnog života. U dijelovima Španjolske očekuje se do 45 stupnjeva Celzijevih, dok je više od polovice Francuske pod crnim meteoalarmom. Zbog nesnosnih vrućina Francuska je zatvorila više od 800 škola u Parizu i Belgiji, reduciranje željeznički promet zbog opasnosti od deformacija tračnica. Ekstremni toplinski val pogodio je UK, Njemačku te Italiju, a visoke temperature već su uzrokovale prve šumske požare i evakuacije na sjeveru Europe. Upozorava se da su ove klimatske anomalije izravna posljedica ljudskog djelovanja, te apeliraju na građane, posebice kronične bolesnike i starije osobe, da izbjegavaju boravak na suncu i nepotrebna putovanja u najtoplijem dijelu dana. Ukrajinska vojska izvela je raketni napad na tvornicu za proizvodnju elektrotehnike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronjež. Ukrajinski glavni stožer priopćuje da su u napadu korištene krstareće rakete dugog dometa, a ciljani pogon opisan je kao kritična komponenta u proizvodnji ruskih taktičkih raketnih sustava Iskander. Regionalni ruski guverner Aleksandar Gusev potvrdio je da je pogođeno industrijsko poduzeće, te izvijestio o velikim gubicima. Prema njegovim riječima, u napadu je poginulo 5 ljudi, dok su deseci ozlijeđeni, a oštećeno je i nekoliko stambenih zgrada. Sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un izjavio je da će njegova država u potpunosti koristiti svoj položaj nuklearne sile kako bi se nosila s, kako rekao, nepredvidivom i kompliciranom globalnom sigurnosnom situacijom. Kako prenosi državna novinska agencija KCNA, Kim je na sjednici vladajuće stranke optužio SAD za pogoršanje sukoba u Europi i na Bliskom istoku, dok je Washington i Seul okrivio za ugrožavanje sigurnosti na Korejskom poluotoku. Uz nastavak jačanja nuklearnog arsenala, sjevernokorejski vođa naredio je ubrzanje izgradnje nove strateške krstarice te jačanje konvencionalnog naoružanja. Što se tiče sporta, i tu imamo jednu bitnu vijest, a to je da naša nogometna reprezentacija večeras u 1 sat ujutro po srednjeeuropskom vremenu igra ključnu utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić odlučio se za promjenu taktike, prelazak na formaciju 4-2-3-1. Zbog oporavka od ozljede Mateja Kovačića susret počinje s klupe, pa će uz kapetana Luku Modrića u veznom redu startati Petar Sučić, dok poziciju ofenzivnog veznog preuzima Martin Baturina. Priliku na desnom krilu od prve minute dobiva Marko Pašalić, dok će u vrhu napada biti Ante Budimir. Očekivani sastav naše reprezentacije za Panamu čine Livaković na golu, Ovrani Stanišić, Čaleta, Cara, Šutalo i Guardiol, u veznoj liniji Petar Sučić i Modrić, ispred njih Pašalić, Baturina i Perišić, te Budimir u samom vrhu napada. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će izuzetno vruće i sparno, uz najvišu dnevnu temperaturu od 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a, koje je pripremio i čitao Borno Stipetić.

0: E da, bome, ova pjesma nikad neće izaći iz mode. Slušali smo Lutku za Baldi, stigli do 11 sati i 27 minuta. Za časak SMS jukebox i dalje se možete javiti, no prije toga...
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 140.

0: FM.
1: Evo nas polako na polovici sata, točno je 11:30, slijede vaši glazbeni izbori. Koji glas ovako? Sandi, pjesma za rođendan, za Blaženku, hvala lijepo. Isto tako još jedna, može li pjesma za rođendan, za kolegicu Blaženku od Lan. Pa Blaženka, evo neka bude. I pljesak, sve najbolje. Za još puno lijepih godina. A prijatelji opet prišaj. Zatim idemo dalje. Idući glazbeni izbor kaže ovako. Lijepi pozdrav Borna, molim vas pjesmu Kad te vidim. Hvala puno i uživajte u ostatku dana. Hvala vama. Pokušat ću unatoč ovim vrućinama nekako budem zbavljen. Pokušajte i vi, budite pod klimom. Zatim pozdrav Borna, može li Offenbach Overdrive? Hvala od Martine, može bude. Malo opakog zvuka. Ajmo dalje. Sanješ da te nitko ne voli, Pejaković, glazbeni izbor vaš, ja kažem može. Bila si daleko, Stavros, pozdrav po Danice. Danice, isto tako mašem ja vama. Tu nam je Ivana Kovač, ti, može i to. Može li pjesma Uvelo je cvijeće, Stanko Matejaš? Hvala lijepo, to je jedan stari hit, ali ja sam ga našao u našoj fonoteci, tako da zavrtit ćemo, može. A onda ipak shvatim, bojem samo duši i gdje god da krene. Bok, može li Godine nisu važne, samo za Danicu, hvala lijepa. Evo Danica je odličan balans ovim rođendanskim čestitkama. Godine zbilja nisu važne. Kad uzmemo u obzir koliko je nekad totalno nebitno koje su godine u pitanju, ako je netko dijete u duši, moj savjet, budite ljudi svi za uvijek djeca u duši, to je jako lijepo. Jest da kao odrasli imamo puno obaveza, ali zato postoji ta dječja strana koja uvijek tinja u nama i mora biti. Molim vas od Joe Cockera, Don't You Love Me Anymore. Hvala lijepo, može. Kaže zatim Vesna, dobro jutro, prijatelju Borna, želim ti što ugodni radni dan, u sjeverni sve ljepše i lakše. E pa hvala lijepo na ovim lijepim riječima. Nadam se da je vama ugodno na poslu ili što god da radite, čime god da se bavite. Samo tvoja pisma. Pojačajte 92,8 i uživajte. Vesna isto tako moli za pjesmu Ravnoteža Thompson, kaže puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala lepo. A onda ipak shvati, bojem samo duši i gdje god... Može li pjesma od Adija Tražim ruke tvoje, hvala lijepo. Mislim da je to ona, vjerujem u nas, čini mi se da je. Živio bih isto i volio tebe i više. Bok, može li Zenica, Zabranjeno pušenje, hvala lijepo, može, bit će i blues. Nikad dosta bluza. Zatim, lijepi pozdrav, molim vas pjesmu od Zečića, nemoj nikad žalit za onim čega nemaš, hvala lijepa, od Silvana, Silvano, hvala vama i uživajte u prigodnom glazbenom brojčeku.

Ajmo dalje, može li pjesma Daješ mi krila, pozdrav ide suprugu, mojoj obitelji i svima hvala od Đuke. Đuka naravno pozdrave upućuje i meni. Hvala vam lijepo. Najviše svima vama koji ste doslovno svakog dana u Sjeverni FM, neovisno o tome gdje se nalazite i šaljete glazbene želje. Nama je izuzetan gušt raditi kad imamo vas, kad imamo ovakvu ekipu koja nas bilja sluša, koja čuje kad kažem nešto bitno. Znate ono kad kažem nemojte nešto slati pa onda vi to ne pošaljete. Uvijek ima onih koji to vole poslati. Pa, cijenimo vas i volimo vas. Hvala lijepo ljudi.

0: Idemo dalje, stiglo još nekoliko željica. Kaže Trezak je Sovija, sutra je novi dan, može bude i to. Ješ ovje ženu koju ja sam svoju svalo. Zatim jedna Maja Šuput, Čista petica. Evo pjesmu, bome nisam čuo. Ima nekoliko tjedana. A baš je onako hit, baca na ples. Kaže zatim Antun, može li kalendar za ljubav? E sad, koja je to točno? Jel to možda ona ljubav je za ljude sve, ha? Jel možda to ta Antune? Dojavite. Isto tako Jakov Jazinović, ja volim, može bude i to na listi. Pitalo je nekoliko vas i za nove pjesme Jakova Jazinovića sa njegovog albuma. Nismo ih još službeno dobili, ali kada dođe, bit ćete o tome obaviješteni, pa ćete ih onda moći naručivati. Svi vole Jakova, dečko je napravio zbilja veliki uspjeh i sasvim je logično da se ti hitovi traže. Nabavit ćemo, bit će samo još malo strpljenja. Mislim da sam sad sve spomenuo i da smo sve prošli. Kao i obično, ako vam uz put onako sine još pokoja, uvijek se možete javiti i to na 091-561-6622. Imate SMS, imate WhatsApp, imate Viber, imate Messenger, ma imate sve, ljudi, imate sve.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: U trgovinama Mana, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Za cijelu obitelj Mana.
4: Marketing Sjevernog FM-a.
5: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Slušali smo Sandija Cenova i pjesmu za rođendan, glazbena želja od kolegice za Blaženku, pa još jedan put živjela Blaženka.
1: Info minuta.
0: A sad ajmo u našu info minutu, malo svježe doze informacija. Znamo da nas zadnjih tjedana šibaju nevremena, pa nešto vezano za to. Naime, olujno nevrijeme praćeno jakom kišom, intenzivnim vjetrom i tučom pogodilo je 14. lipnja, toga se sigurno sjećate, područje općine Maruševec, a tuča je lokalno bila jako krupna i padala je u više navrata, što je uzrokovalo oštećenje vegetacije i prouzročilo značajno umanjenje i gubitak uroda u voćnjacima i ratarskim kulturama. I zato općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od nepogoda dostavilo je našoj županiji zahtjev za proglašenje nepogode od tuče, budući da se procjene šteta kreću između 60 do 80%. To je zbilja jako puno. Slijedom navedenog, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak donio je odluku o proglašenju nepogoda za područje općine Maruševec, ali isto tako za općine Bednja, Brežnički Hum, Cestica, Petrijanec, Vinica i grad Lepoglavu, i to zbog nepogoda uzrokovanih tučom koje su na navedenom području nanijele velike materijalne štete graditeljstvu i prometu prije svega. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica nepogoda, oštećeni štetu trebaju u roku od 8 dana od proglašenja nepogode prijaviti gradskom, odnosno općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom obrascu, a u roku od 15 dana gradsko, odnosno općinsko povjerenstvo treba izraditi prve procjene šteta, dok u roku od 50 dana županijskom povjerenstvu treba dostaviti konačnu procjenu štetu. Županijsko povjerenstvo će potom u zakonskom roku prijavljene konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima, a tim povodom i općina Maruševec objavila javni poziv za prijavu šteta od nepogode, odnosno tuče na području općine Maruševec. Štete se prijavljuju na zakonom propisanom obrascu do 29. lipnja ove godine, a mogu se dostaviti putem e-maila, osobnom dostavom u jedinstveni upravni odjel općine Maruševec ili pak poštom. Neovisno o tome gdje se nalazite, ali ako ste s područja općine Maruševec, čuli ste detalje, više i detaljnije piše na sjeverni.info i e-ivanec.com, pa možete tamo baciti oko i saznati sve bitne detalje vezane za ovaj segment. A isto tako spremimo se svi zajedno za mogućnost još ponekog nevremena u ovo doba godine. Nisu gotovi, da pače, moglo bi još biti svačega. Pa sad, iz koje ste općine, odnosno iz kojeg ste mjesta, budite spremni, sad ste čuli detalje, to je u većini općina tako, vezano za prijave štete. Čisto da znate, ako tuča gadno pogodi vaše usjeve, kako to možete riješiti, točnije na koji način. Uz ovu vijest, još se puno vijesti nalazi na našim portalima, pa kao i uvijek poziv svima vama koji čitate i koji pratite, da u neko doba danas malo scrollate internetom, pa možete usput baciti oko i na naše portale. Bilo je ovo još jedno izdanje Info minute, u nastavku Ivana Kovač, ti.
1: Info minuta.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate još jedno izdanje Oglasnika. Prodaju se tanjurače 20 diska i jednobrazni pluk marke Batuje na pomicanje, frižider Konča sa ledenicom. Ponude na 099-246-2485. 099-246-2485. A sada malo informacija vezanih za oglašavanje. Za uplatu vaših oglasa, čestitaka i informacija možete doći osobno do nas i to svaki radni dan od 8 do 16 sati. Informacije može dobiti telefonom, pozivom na 505-606 ili osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Bitno je reći da se vikendom, odnosno praznicima, ne primaju čestitke ni oglasi, a oglasi i čestitke želje pozdravi se mogu zaprimiti e-mailom na radio@sjeverni.fm ili telefonom na 505-606. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što ranije što prije da biste dobili željeni datum i vrijeme i da mi sve stignemo lijepo posložiti po mogućnosti tjedan do dva unaprijed. Hvala lijepo na razumijevanju. A sada još jednom vaš oglas. Prodaju se tanjurače 20 diska i jednobrazni pluk marke Batuje na pomicanje, frižider Konča sa ledenicom. Ponude na 099-246-2485. 099-246-2485. Slušali ste oglasnik, a mi se ponovno vraćamo svijetu glazbe.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
3: 92,8. Borna Stipetić.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja, po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Ljetno na 92.8. Sjevernog.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM. Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati. To kad pukne ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-556-006. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.

Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu. Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Pljeskavice ili ćevapi purići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U Mani, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz 40% popusta. Mana.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Sjeverni FM.

0: За власиту соларну електрану. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: The best music mix on 92.8 FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
0: Poslovni oglasi.
1: 92.8 Radio po vašoj mjeri. I tako, ljudi moji, pješmo po pješmo, minutu po minutu, evo nas na samom koncu današnje druženja što se tiče ove prijepodnevne, odnosno jutarnje šihte. U popodnevu vas čeka Erika, puno zabave, bit će fenomenalno, u to ne sumnjam. Pa slobodno spremite novu dozu vaših glazbenih želja za naš Čušpajz u 17 sati. A između Čušpajza, to i nakon, još puno korisnih informacija i odlične mjuze prije svega. Podsjetnik svima, pijte dovoljno vode, nemojte izlaziti van između 10 i 17 sati. Čujemo se međusobno. Ako imate u obitelji nekoga ko onako baš želi van, e pa budite vi taj pametan koji će reći nemoj. Nemoj, do 17. A onda nakon toga možeš. Šalu na stranu, čujemo se svi zajedno ovih opakih temperatura. Nezgodno je. Pa ono, da ne bi bilo loše statistike, bolje je podsjetiti, ako netko ne zna, da vrijedi popiti i dosta vode. Kažu za žene od 2 do 3 litre, za dečke od 3 do 5. Pa pokušajte to ispuniti, iako znam da zvuči puno, nije to toliko teško. Ljudi, hvala vam lijepo i čujemo se sutra u isto vrijeme na istom mjestu.
4: 92.8 Borna Stipetić.
1: A sada samo ću reći, nek teče vino.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica, a osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Ljetno na 92.8.

0: Badak i zabatak sedilom leđa svježice kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
6: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
7: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova čeka.
2: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Pljeskavice Ilići Vapi Pulići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika Babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 puta 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister Limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
3: U Mani, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz 40% popusta. Mana.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma

0: sigurnosni kod.
1: 15 sati i 41 minuta, dobar vam dan poštovani slušatelji, vrijeme je za sigurnosni kod, točnije za rubriku policijskog izvješća. Krećemo naravno od dnevnih informacija Policijske uprave Varaždinske za ovaj produženi vikend. Jelkovec u prometnoj nesreći je ozlijeđen vozač bicikla. U petak 19. lipnja oko 14 sati u Varaždinskoj ulici u Jelkovcu dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Muškarac sa starosti 44 godine upravljao je biciklom kojem prilikom se kretao po nogostupu, a ne kako se trebao uz desni rub kolnika. U jednom je trenutku započeo uključivanje u promet na kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza, a da prethodno nije propustio sva vozila koja su se kretala kolnikom. Zbog toga je na prednji desni dio bicikla prednjim lijevim dijelom udarilo osobno vozilo kojem je upravljao 43-godišnjak. Vozač bicikla je pritom ozlijeđen, te mu je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin. Ozljede će biti naknadno okvalificirane. Izazvao prometnu nesreću pod utjecajem alkohola od 2,35 promila i napustio mjesto događaja. U petak, također 19. lipnja, oko 19 sati u Koprivničkoj ulici u Šemovcu dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Muškarac starosti 31 godinu upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 2,35 promila iz smjera Varaždina u smjeru Ludbrega. Dolaskom u lijevi zavoj zbog nekretanja sredinom obilježene prometne trake, sišao je vozilom u desnu stranu van kolnika na zelenu površinu. Me prilikom desnim bočnim dijelom vozila udario u lijevu bočnu stranu parkiranog osobnog vozila. Nakon prouzročene prometne nesreće napustio mjesto događaja, a da oštećenom vlasniku nije ostavio svoje osobne i podatke o vozilu. Istog su ubrzo nakon toga pronašli policijski službenici, te ga priveli u prostorije policije gdje je smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do otriježnjenja. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a nastala je materijalna šteta i procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće, 31-godišnjaku prijeti izricanje novčane kazne u iznosu do 3730 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 18 mjeseci. Vozač pod utjecajem alkohola izazvao prometnu nesreću i ozlijedio policijskog službenika tijekom osiguranja biciklističke utorke. U subotu 20. lipnja oko 10 sati i 15 minuta u Donjoj Voći u prometnoj nesreći je ozlijeđen policijski službenik Policijske uprave Varaždinske. Muškarac starosti 37 godina upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 2,25 promila krećući se županijskom cestom 2027. Dolaskom do raskrižja sa županijskom cestom 2056 i lokalnom cestom 25023, gdje se obavljala fizička regulacija prometa i osiguranja trase kretanja sudionika biciklističke utrke, nije postupio po izravnoj i nedvosmislenoj naredbi policijske službenice da zaustavi svoje vozilo, koje naredbe je ona davala palicom stop policija, već je vozilom krenuo, odnosno skrenuo na županijsku cestu 2056, koja je bila zatvorena za sav promet radi prolaska biciklističke u kolone, te nastavio vožnju u smjeru groblja u Donjoj Voći. Na tomu je se suprotnog smjera došlo troje policijskih motociklista koji su osiguravali trasu kretanja biciklističke utrke kao prethodnica, a koji su zvučnim i svjetlosnim signalima kao i pokretima ruku davali jasne znakove i naredbe da zaustavi svoje vozilo van kolnika. On je navedene znakove i naredbe iz obijesti zanemario i nastavio vožnju svojim vozilom navedenom cestom, zbog čega su policijski službenici morali motociklima izbjegavati izravni sudar s njegovim vozilom. U nastavku vožnje prema njemu je ususret dolazio i četvrti policijski službenik motociklista s također upaljenim zvučnim i svjetlosnim signalima na motociklu, te mu rukom davao znakove da zaustavi vozilo van kolnika. Naveden je i ove znakove zanemario i nastavio vožnju prema policijskom motociklu, pri čemu je prednjim lijevim dijelom vozila udario u motocikl. Uslijed udara motocikl se prevrnuo dok je policijski službenik pao u desno na zemljenu površinu. Pritom je ozlijeđen, te mu je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin. Nakon udara u motocikl, 37-godišnjak je nastavio vožnju još 100 metara do ugibališta, gdje se zaustavio zbog nastalih oštećenja na svojem vozilu. Od istog je privremeno oduzeto vozilo kojem je upravljao, dok je on uhićen i priveden u policijsku postaju Ivanec. Nad istim je provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je uz kaznenu prijavu za kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Varaždinske. Nakon provedenog ispitivanja na Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu i Županijskom sudu u Varaždinu. Sutkinja istrage mu je odredila istražni zatvor u trajanju od 15 dana. Slijede prometne nesreće i prekršaje u prometu tijekom proteklog vikenda. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama Varaždinske županije dogodilo se 8 prometnih nesreća, i to 4 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama i 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. U tom je vremenu proveden pojačani nadzor prometa, kojim prilikom je utvrđeno ukupno 248 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i to 22 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 63 prekršaja vožnje nepropisnom brzinom, zatim 39 prekršaja korištenja sigurnosnog pojasa, 11 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 2 prekršaja upravljanja prije stjecanja prava, 4 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom, te 107 ostalih prekršaja. Najviša koncentracija alkohola utvrđena je u subotu 20. lipnja oko 11 sati i 10 minuta u Gojancu kod 57-godišnjeg vozača teretnog vozila, a iznosila je 2,78 promila. Najveća nepropisna brzina od 207 km na sat utvrđena je u nedjelju 21. lipnja na autocesti A4 kod 46-godišnjeg vozača osobnog vozila na dijelu ceste gdje ograničenje brzine iznosi 110 km na sat. Vrijeme je da čujemo dnevne informacije iz Policijske uprave Međimurske. Međimurska policija s cesta uklonila nekoliko višestrukih ponavljača najtežih prometnih prekršaja. Alkohol je i nadalje jedan od najčešćih uzročnika najtežih prometnih nesreća. Smanjuje sposobnost procjene opasnosti, usporava reakcije vozača, te povećava vjerojatnost donošenja rizičnih odluka u prometu. Posebnu opasnost predstavljaju višestruki počinitelji prometnih prekršaja koji, unatoč ranim sankcijama, nastavljaju grubo kršiti prometne propise i ugrožavati sigurnost svih sudionika u prometu. Tijekom proteklog produženog vikenda Međimurska policija prilikom nadzora cestovnog prometa zatekla je nekoliko višestrukih prometnih prekršitelja koji su upravljali automobilima pod utjecajem alkohola bez položenog vozačkog ispita ili su počinili druge teške prometne prekršaje. Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja svi su uhićeni i uz optužni prijedlog dovedeni pred, odnosno na nadležni sud. Nakon provedenih žurnih prekršajnih postupaka sud je prihvatio prijedlog policije te im je odredio zadržavanje, nakon čega su predani u zatvor u Varaždinu. Na taj su način s prometnica privremeno uklonjeni vozači koji su svojim neodgovornim i protupravnim ponašanjem predstavljali ozbiljnu opasnost za sigurnost drugih sudionika u prometu. Teška krađa i krađa tijekom proteklog vikenda, odnosno produženog vikenda na području koje pokriva Policijska uprava Međimurska. Dakle, na području Policijske uprave Međimurske tijekom proteklog produženog vikenda evidentirane su 3 krađe, dok teške krađe nisu evidentirane. Izdvajamo krađu novčanika u Čakovcu. U petak 19. lipnja između 11 i 13 sati u ugostiteljskom objektu u centru Čakovca nepoznati počinitelj ukrao je novčanik. Vlasnik je materijalnu štetu procijenio na nekoliko stotina eura. Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela krađe podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. I lagano se približavamo kraju sigurnosnog koda. Prometne nesreće tijekom proteklog vikenda, odnosno produženog vikenda na prometnicama Međimurske županije. Tijekom proteklog produženog vikenda na međimurskim prometnicama evidentirane su 4 prometne nesreće u kojima nije bilo ozlijeđenih sudionika. Greške koje su prethodile prometnim nesrećama: nepropisna i neprilagođena brzina, jedna prometna nesreća, nepoštivanje prednosti, jedna prometna nesreća, zatim nepropisno okretanje, skretanje i vožnja unatrag, jedna prometna nesreća, te ostali uzroci, isto tako jedna prometna nesreća. Prisutnost alkohola kod sudionika prometnih nesreća tijekom proteklog vikenda utvrđena je kod jednog vozača osobnog automobila. Mladi vozač pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 2,3 grama po kilogramu skrivio je prometnu nesreću s nastalom materijalnom štetom koja se dogodila u subotu 21. lipnja oko ponoć i 50 minuta u Domašincu. Zbog počinjenja prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 23-godišnji mladi vozač kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 1580 eura uz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Ujedno, nakon pravomoćnosti odluke kojom je proglašen krivim za opisane prekršaje, vozaču će se u evidenciju vozačkih dozvola upisati 6 negativnih prekršajnih bodova. Sa ovima završavamo današnji sigurnosni kod, koji je malo potrajao s obzirom da je u pitanju produženi vikend. vikend. A mi nastavljamo dalje sa našim programom u nastavku marketing, a onda je najava poslije ponovne smjene.
0: Sigurnosni kod.
2: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnjim igricama. A i Robloxom. Ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
3: U Mani, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz 40% popusta. Mana.
4: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blitz. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: FM, Erika Krbot.
1: Još jednom dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ovo je Poslje podne uz Sjeverni FM. Naravno, družimo se i do večernjih sati i to onih kasnijih, zapravo sve do 21 sat i 30 minuta. Danas će biti ponovno svega u našem programu, naravno najviše glazbe i po našem, ali i po vašem odabiru, s obzirom da imamo danas dva čušpajza. Ali, prije nego što krene sam čušpajz, imat ćemo jedno glazbeno gostovanje, naravno to će biti ispred mikrofona naša Kristinka. Neće nam nitko fizički doći u goste, ali će se razgovor baviti telefonski. U pitanju je gospodin Damir Kedžo, o čemu će sve pričati. Slušajte tamo negdje oko 17 sati. Mi nastavljamo naš, naravno onaj standardni dio programa, odmah nakon toga uz čušpajz i vaše glazbene odabire. A onda idući čušpajz imate priliku, odnosno imat ćete prilike čuti i u njemu sudjelovati od 20.30 do 21.30. No prije svega toga, kroz nekoliko minuta, prvo oglasnik, jeste dana u 16.15. Informirat ćemo se naravno i kroz rubriku s naših portala, točnije Info Minuta. I tako šire i tako dalje. Sve ćemo najaviti u nastavku ili, kako se kaže, u hodu. Na vama je samo da uživate, da budete i dalje uz nas i da razmislite koje pjesme želite naručiti za vas same ili za nekog vama dragog. 091-561-6622 je broj. Ja ću naravno sve brojeve i načine komunikacije ponoviti i ponavljati kroz naš program. A sada idemo uživati uz Ljubavnike, Begine i grupu Vigor. A onda se čujemo u još jednom izdanju oglasnika. Budite i dalje uz nas.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Sati i vrijeme je za oglasnik. Krećemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. Prodaj se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje, frižider, končar sa ledenicom, a sve ponude moguće su na broju 099-246-2485. 099-246-2485. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete na vrijeme, što bi u prijevodu značilo minimalno 2-3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, pogotovo sad u zoni, odnosno kada je vrijeme čestitaka pod navodnicima, što prije tim bolje. Već sam spomenula da čestitke možete i poslati, što to znači, dakle možete naš marketing tim kontaktirati i putem e-mail adresa. Dakle, vezano uz čestitke, želje, pozdrave, vezano uz oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo što vas zanima vezano uz naš marketing, odnosno uz program našeg radija. E-mail adrese su sljedeće: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm ili možete nazvati na 042-505-606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje, frižider, končar sa ledenicom, a svi upiti mogući su na broju 099-246-2485. 099-246-2485. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika. Idući oglasnik imat ćete prilike pratiti u 18 sati u nastavku Vijesti dana, a mi se čujemo u Čušpajzu, no prije toga u još jednom glazbenom gostovanju kroz koje će vas voditi naša Kristinka. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vijesti dana.
1: Ivanišić gradski park odnedavno je bogati za novu nesvakidašnju atrakciju na otvorenom. Na zelenoj površini kod centra za posjetitelje Kukuljević izloženo je 13 drvenih skulptura koje su sredinom lipnja nastale na Hrvatskom festivalu kiparenja motornom pilom u Salinovcu. Ova jedinstvena izložba rezultat je suradnje Društva za sportsku rekreaciju Salinovec i Muzeja planinarstva Ivanec, a privukla je već veliki broj građana i onih najmlađih koji uživaju u fotografiranju sa umjetninama. Skulpture su obišli gradski čelnici na čelu sa gradonačelnikom Miloradom Batinićem. Izložba ostaje otvorena još najmanje 10 dana, stoga svakako dođite u Ivanečki park i razgledajte ova impresivna djela umjetnika iz Hrvatske, Slovenije i Slovačke. U Varaždinskim Toplicama održan je treći susret žena u vatrogastvu Varaždinske županije koji je okupio brojne operativke i članice vatrogasnih društava. Sukladno podacima iznesenima na skupu, u županijskom vatrogastvu danas djeluje čak 2738 žena, što čini gotovo trećinu ukupnog članstva. Župan Anđelko Stričak i gradonačelnica Dragica Ratković istaknuli su kako žene danas ravnopravno sudjeluju u svim segmentima zaštite i spašavanja. Od operativnih intervencija na terenu do zapovjednih funkcija. Domaćin susreta bilo je domaće dobrovoljno vatrogasno društvo, a sve nakon službenih obraćanja završeno sportsko-zabavnim aktivnostima. U sklopu proslave Dana grada Ivanca na prostoru skate parka održana je najpopularnija ivanečka manifestacija, 14. Ivanečki kotlić. Ovogodišnje izdanje u organizaciji grada Ivanca i poslovne zone okupilo je dosad rekordnih 77 ekipa te privuklo iznimno veliki broj posjetitelja iz naše županije i šire. Prema odluci povjerenstva koje je ocjenjivalo 74 gulaša, titulu pobjednika i zlatni kotlić osvojila je ekipa Taležnjeg brega. Drugo mjesto pripalo dobrovoljnom vatrogasnom društvu Margičan, dok je treće mjesto zauzeo Interspeed tim iz Ivanca. Najšeflje Ivance za najveću skuhanu količinu gulaša osvojio je tim Dobravca iz općine Klenovnik. Manifestacija ove godine imala humanitarni karakter. Kroz dobrovoljne priloge građana za gulaše, tradicijske sarme i ostalu ponudu, kao i putem izravnih donacijskih sponzora, prikupljeno je ukupno oko 8500 eura. Sva sredstva uplaćena su na račun zaklade grada Ivanca, a bit će usmjerena za robotsku rehabilitaciju djece oboljele od cerebralne paralize. Lijepa naša se kao i Europa suočava sa drugim ovogodišnjim toplinskim valom koji donosi ekstremne temperature i niz problema u funkcijama svakodnevnog života. U dijelovima Španjolske očekuje se do 45 stupnjeva Celzijevi, dok je više od polovice Francuske pod crvenim meteoalarmom. Zbog nesuznih vrućina Francuska je posebno zatvorila više od 800 škola, a u Parizu i Belgiji reduciran je i željeznički promet zbog opasnosti od deformacija tračnica. Ekstremni toplinski val pogodio je i UK, Njemačku te Italiju, a visoke temperature već su uzrokovale prve šumske požare i evakuacije na sjeveru Europe. Stručnjaci upozoravaju da su ove klimatske anomalije izravna posljedica ljudskog djelovanja te apeliraju na građane, posebice hronične bolesnike i starije osobe, da izbjegavaju boravak na suncu i nepotrebna putovanja, pogotovo između 10 i 17 sati. U Muzeju planinarstva u Ivancu otvorena je dokumentarna izložba Pakrac kroz ratni objektiv. U sklopu ovog događaja Ivanečki klub kolekcionara obogatio je prvom popratnom etno izložbom pod nazivom Kava u svako doba. Autori središnje izložbe su bračni par Zdenko i Zdenka Horvat, koji su iz svoje bogate zbirke izložili starinske šalice, mlince i posude za kavu, stare nekoliko desetljeća. Izlaganje su se uključili i ostali lokalni kolekcionari. Ovim događajem koji je protekao u ugodnom druženju i evociranju usvojena iz Domovinskog rata, prijateljski obdruge kolekcionari dali su svoj doprinos obilježavanju danu grada Ivanca. Pokrovitelj izložbe Varaždinska županija organizaciju potpisuju Udruga veterana i HVIDRA Ivanec uz organizaciju Muzeja planinarstva i Ivanečkog kluba kolekcionara te ostalih lokalnih braniteljskih udruga. Tradicionalna manifestacija pod nazivom Lepoglavski dani održat će se u razdoblju od 10. do 12. srpnja u prostoru gradskog parka u Lepoglavi. Službeni glazbeni dio počinje u petak 10. srpnja nastupom legendarnog rock benda Opća opasnost u novom sastavu s pjevačem Zoranom Mišićem. U subotu 11. srpnja sve se nastavlja koncertom Maja Šuput. Završnica manifestacije previđena je za nedjelju 12. srpnja, kada će pred publikom nastupiti glazbeni sastav Kumovi. Sve detalje građani mogu naći na službenoj Facebook stranici Tkica Lepoglava. U Zelenodvoru su u povodu dana općine Petrijanec održane tradicionalne 31. međunarodne konjičke igre, koje su okupile prednje sudionike i posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Manifestacija ove godine imala poseban značaj zato što je udruga Konj moj prijatelj obilježila 20 godina uspješnog djelovanja na očuvanju konjogojstva i kulturne baštine. Održana su natjecanja dvoprega u brzini i preciznosti, tradicijske konjičke igre za djecu i odrasle te gastronomska prezentacija. Podršku manifestaciji dali su i načelnik općine Petrijanec Željko Posavec te predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, istaknuši pritom važnost ove manifestacije za identitet, turističku promociju i očuvanje tradicije cijele Varaždinske županije. Dječji vrtić Lepoglava i područni odjel Višnjici prigodnim su nastupima mališana obilježili završetak pedagoške godine te ispratili novu generaciju predškolaca. Ravnateljica Valentina Husnja Hribić zahvala na uspješnoj suradnji te istaknula da unatoč općem poskupljenju cijena vrtića za roditelje nije se mijenjala zahvaljujući sufinanciranju grada Lepoglave. Čestitke djelatnicima uputili su gradonačelnik Željko Šoštarić i predsjednik gradskog vijeća Robert Dukarić, koji je tom prigodom najavio daljnje ulaganje u proširenje vrtićkih kapaciteta u oba objekta kako bi se osiguralo mjesto za svu djecu sa gradskog područja. Polaganjem temeljnog kamena u Donjoj Voći službeno je označen početak izgradnje sportske dvorane osnovne škole Andrije Kačića Miošića. Riječ je o povijesnoj investiciji vrijednoj 2 milijuna eura koja se sufinancira bespovratnim europskim sredstvima te proračunom Varaždinske županije. Nova dvorana ima će teleskopske tribine za 120 gledatelja, a uz nju će biti uređeno i vanjsko kombinirano igralište. Načelnica Sanja Kočet i ravnateljica Ksenija Čretin naglasile su kako se ovime ostvaruje više desetljetni plan, odnosno san mještana i učenika, koji su tjelesni do sada pohađali u neadekvatnim uvjetima. Župan Anđelko Srećak istaknuo je kako je ovo jedna od 21 dvorane koje županija gradi zbog osiguravanja jednakih obrazovnih standarda za svu djecu. Završetak radova očekuje se početkom iduće godine, kada će suvremeni prostor osim učenicima biti na raspolaganju i cijeloj lokalnoj zajednici. Odlične vijesti za navijače i ugostitelje stižu iz općine Bednja. Sve utakmice naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu proglašene su događajima od sportskog i turističkog značaja, što donosi i dulje radno vrijeme kafića i restorana. Kako bi se omogućilo zajedničko praćenje utakmica koje se igraju u kasnim terminima, objektima se automatski odobrava produženi rad. Sa sutrašnju utakmicu koja počinje u 1 ujutro, radno vrijeme produženo do 4 ujutro. Iz općine Bednja napominju kako ugostitelji i dalje moraju strogo poštivati propise o razini buke, zabrani točenja alkohola maloljetnicima te javnom redu i miru. Za eventualne utakmice u završnici prvenstva odluke će se donositi naknadno. DVD Podevčevo s svečanom sjednicom održanom u sklopu Dana Granovog Marfa obilježilo 95. obljetnicu pravnog rada i djelovanja. Društvo koje je davne 1930. osnovao Jakob Sokol danas broji 60 članova i predstavlja ključan stup sigurnosti i društvenog života svog kraja. Uz brojne uzvanike visoki jubilej vatrogascima su čestitali i varaždinski župan Anđelko Stričak i gradonačelnik Marfa Siniša Jenkač. U svojim su obraćanjima istaknuli povijesni značaj društva, humanost generacije vatrogasaca u zaštiti imovine i ljudskih života, te važnost rada sa vatrogasnim pomlatkom i mladeži kao temeljom budućnosti dobrovoljnog vatrogasnog društva. U sklopu manifestacije Sveto Ivanski dani 2026. u Svetom Ivanu Žabnu održana je večer folklore tradicije, koja kupila brojna kulturno-umjetnička društva i udruge. Uz domaćina Kut Tomislav na ove tradicionalne večeri nastupili su Kut Oporovec, Kut Veliko Trojstvo, Kut Braća Radić iz Visokog, te plesna skupina Sidonija udruge Podkalnički plemenitaši iz Gornje Rijeke. Među sudionicima bio je i Kut Klaruš iz Maruševca, uspješno prezentirajući izvornu folklornu baštinu i napive Hrvatskog Zagorja. DVD Maruševac ostvarilo je odlične rezultate na vatrogasnom natjecanju održanom u Nedeljancu i sudjelovalo ukupno 4 ekipe. U kategoriji muškog pomlatka Maruševčani su osvojili prvo mjesto, dok je njihova druga ekipa zauzela 16. poziciju. Ženski pomladak izborio je sjajno drugo mjesto, dok je muška mladež natjecanje završila na 4. mjestu, za dlaku propustivši postolje. Iz DVD-a Maruševac poručuje kako su iznimno ponosni na trud, disciplinu i zajedništvo svih svojih natjecatelja koji su dosljedno predstavljali društvo. Isto tako, posebno zahvalu uputili su voditeljima ekipa te roditeljima na puno podrške i pomoći u logistici.
0: Sport.
1: Ženski odbojkaški klub Ivanec održao redovito godišnju skupštinu na kojoj su jednoglasno prihvaćena izvješća o radu kao i ambiciozan financijski plan za tekuću godinu. Uz pohvale predsjednika gradske zajednice sportskih udruga Josipa Šimoneka za odlične rezultate, klub je donio i odluku o preseljenju na novu adresu. Odbojkašice Ivanca tako od sada imaju svoje novo uređene prostorije na Trgu Hrvatskih Ivanovaca broj 1. U sportskoj dvorani osnovne škole Visoko održano je polaganje za žuti pojas, na kojem je nastupilo 25 mladih karatistica i karatista. Ispitivanje je vodio licencirani ispitivač Hrvatskog karate saveza i glavni trener športskog karate kluba Varaždin Esad Garibović uz asistenciju Enesa i Elme Garibović. Iz kluba su uputili zahvalu ravnateljici škole Nadi Horvat na uspješnoj suradnji. U organizaciji Atletskog kluba Varaždina pod voditeljstvom grada i turističke zajednice Ivanca u subotu 20. lipnja održana je 32. brdska utrka Ivančica. Najdugovječnija sportska manifestacija u sklopu dana grada okupila je 143 natjecatelja koji su se natjecali na više staza. Na najzahtjevnijoj dionici Ivančica Gordol duljine 23,5 km u muškoj konkurenciji pobjedio Slovenac Miran Cvet, dok je kod žena najbolja bila Maja Urban iz kluba Maksimir. Na stazi dugoj 8 km slavili su Darko Piskač i Marija Horvat, dok su na stazi Ivanečka jezera prva mjesta zauzeli Mihael Fučkala i Gabriela Benjak. Svečano proglašenje pobjednika i dodjela medalja održani su u Ivanečkom gradskom parku. Naša nogometna reprezentacija danas u 1 sat ujutro po srednjeeuropskom vremenu igra ključnu utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić odlučio se za promjenu taktike, prelazak na formaciju 4-2-3-1. Zbog oporavka od ozljede Mateo Kovačić susret počinje s klupe, pa će uz kapetana Luku Modrića u veznom redu startati Petar Sučić, dok poziciju ofenzivnog veznog preuzima Martin Baturina. Priliku na desnom krilu od prve minute dobiva Marko Pašalić, dok će vrhu napada zaigrati Ante Budimir. Očekivani sastav Hrvatske za Panamu činili Vaković na golu, u obrani Stanišić, Čaleta Car, Šutalo i Gvardiol, u vezi Sučić i Modrić, ispred njih Pašalić, Baturine, Perišić te Budimir u vrhu napada. Na izvoru Barutano i Vancu održeno drugo kolo županijske šaranske lige na kojem je postignut novi rekord staze s ulovljenih čak 1383 kila ribe. Prvo mjesto uz novi rekord osvojila je ekipa Vinice, drugi je bio domaćin, a treći Ludbreg. Najveći ulov natjecanja bio je šaran težak 14,5 kila, kojeg je isto tako izvukla ekipa iz Vinice.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano, vruće i stvarno. Uz lokalno jači razvoj oblaka postoji mogućnost za pljusak s grmljavinom, osobito bliže granici sa Slovenijom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 31 i 34 Celzijeva stupnja. Srijeda nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Uredio ih je čitao Borna Stipetić.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Bljeskavice Ilićev Ape Puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika Babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 puta 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister Limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: 17. sati, dobar dan svima, vrijeme je, odnosno krenuo je naš čušpajz, traje do 18 sati, ali malo ćemo napraviti drugačije u ovom prvom dijelu čušpajza, s obzirom da kroz nekoliko minuta imamo glazbeno gostovanje telefonskim putem, kroz koje će vas voditi Kristinka. I naravno rekli smo da će s druge strane linije danas biti u gostima, pod navodnicima, Damir Kedžo. O čemu će sve pričati, imat ćete priliku čuti kroz kojih 15 minuta, više manje. Do tada, ali i nakon toga, vi se slobodno možete javljati sa vašim glazbenim željama na 091-561-6622. Naravno, tu su i Viber, i WhatsApp, i Messenger našeg radija, putem kojih se isto tako možete javiti, poslati poruku sa pjesmom koju želite čuti i naravno poslati i pozdrave ako to želite. S obzirom da je u pitanju čušpajz, bit će prilike i za pozive, broj je 042-505-505. Ja ću vas obavijestiti kada ćemo otvoriti linije za vaše pozive. Na vama je samo da budete i dalje uz nas i da razmislite koju pjesmu želite čuti. Uz napomenom, s obzirom da je čušpajz, u obzir dolazi apsolutno sve, dakle svi glazbeni žanrovi, što god da vam padne na pamet, slobodno naručite. Ova je grupa Denis i Denis i Soba 23, bit će nam tu i Dražen Zečić i Luka Basi, a uskoro intervju.

0: Novo na 92.8.
1: Tako je, Novo na 92.8, 17 sati i 15 minuta. Poštovani slušatelji, evo malo je mene ovako u eteru, kasnije će se ponovno vratiti kolegica Erika, a koja je naravno već i najavila što slijedi upravo sada, jedan mali glazbeni trenutak u kojem ćemo predstaviti upravo ovu stvar koju slušate u pozadini. A to je nova pjesma Damira Kedže, Ispod mjeseca. A Damir nam se javlja telefonskim putem, nadam se da se čujemo.
2: Čujemo se, naravno.
1: Opa, dobar dan, lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav i naravno lijepi pozdrav i vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo prvo da te pitamo kako si i kako baviš ove vrućine.
2: Joj, jučer kako je bio neradni dan, to mi je zapravo najgore, jer onda ono se stavim pod klimu bez obzira na to što sam na moru, jer ljudi ni more više ne spašava, tako da sam bio pod klimom cijeli dan i tek na večer negdje izmigoljio van iz stana i otišao se okupat na brzinu, ali u isto vrijeme paralelno slažem pjesme za buduće nastupe, radim na novoj pjesmi iako promoviram ovu, tako da je dosta radno bez obzira na to što je jako vruće. Nama glazbenicima zapravo ljeto nikad nije stvoreno za odmor, već isključivo za rad.
1: Vjerujem da je tako, počeli su lagano i svi ovi ljetni koncerti, ako se ne varam i danas imaš jedan, jel tako?
2: Pa danas sam imao probu,
1: imam probu
2: predvečer, tako da imamo zapravo 25. smo u Vodnjanu, a onda 26. znači za par dana smo u Svetoj Nedjelji, tako da to su dva koncerta koje imamo sad jako brzo i onda nakon toga su već Melodije Jadrana, tako da je ovo nešto najbliže od toga do kraja 6. mjeseca, evo imam te tri stvari.
1: Eto ga, tako da čuju i naši slušatelji gdje te mogu doći pogledati i slušati. A do tada ćete slušati u našem programu kao i ovu novu pjesmu Ispod mjeseca, makar mi smo se družili zapravo prije koje mjesec jer si također izbacio jednu jako lijepu stvar. Ovo je nešto malo, pa neću zapravo reći drugačije, ali je malo dinamičnije, pogotovo sam refren ove pjesme, dakle Ispod mjeseca. Ima li možda sam naslov pjesme neku posebnu simboliku?
2: Pa mislim da je više ono meteorološki poziv za ljude da tokom dana ne izlaze svojih kuća van i onda da ono navečer kad onako ove vrućine malo splasnu nek izađu van iz kuće i nek ono kad se malo provozaju, kad osjete taj friški ljetni noćni zrak, neka puste ovu pjesmu i poslušaju, meni će biti drago.
1: Eto ga, taman je onako baš taj ljetni, kako bi današnje generacije rekle, vibe, onak lijepo si negdje vani navečer uz koktelčiće i slušaš ovu stvar. Vjerujem da će svatko kroz ovu pjesmu pronaći neki stih posebno samo za sebe, ali moram te naravno pitati, postoji li neka posebna emocija koju si možda unio u ovu novu pjesmu?
2: Pa mislim da ne trebam bez da ulazim u svoju nekakvu privatnost i iznosim stranice svog dnevnika. Mislim da je svako od nas doživio, ja se nadam barem da smo svi doživjeli barem jedan put u životu tu neku lijepu ljetnu ljubav. Evo, radi se o tome. To su one lijepe ljetne ljubavi kad shvatiš da zapravo vrlo vjerojatno sa 9. mjesecom svatko ide na svoju stranu, ali evo, i makar si toga svjestan, odlučiš uživati u trenutku.
1: Evo, mislim da bolje nisi zapravo mogao ovo opisati. Jesi li već imao prilike izvoditi ovu novu pjesmu na svojim nastupima?
2: Pa pred publikom nisam.
1: Aha,
2: evo danas
1: dobro.
2: Smo imali zapravo prvi put i probu kad sam ju izveo sa bendom, tako da je pjesma spremna i zapravo jedva čekam vidjeti reakcije publike. Ono što bi ja svakako najviše volio je da prije nego što nauče tekst, naravno, da ih ova pjesma natjera na gibanje i da skupa prvenstveno potrošimo neke kalorije na koncertu na ovu pjesmu.
1: Vjerujem da tako i bude. Ono što moramo još spomenuti upravo vezano u samu ovu pjesmu je da je prati i video spot. Spot je sniman u Istri, u evo jednom vrlo posebnom ambijentu. Pa evo, kako je prošlo snimanje spota i koliko ti je zapravo bitno da samu pjesmu prati ta neka vizualna priča?
2: Pa nekako mi je sve više i više bitno, makar sam ja dosta audio tip, nisam toliko vizualan, zašto većina glazbe koju ja slušam je ili fizički tako što kupim ploču ili CD ili ju slušam preko streaming servisa ili je čujem na radiju. Jednostavno nemam tu naviku odlaska recimo na YouTube i gledanja spotova, ali opet za publiku koja i to prati i drago mi je da prati. Naravno da pripremim svaki put spot i volim nekako spojiti ugodno s korisnim, u smislu da volim da spot prati nekako ideju koju imam za pjesmu, a s druge strane izričito ovaj put zahtjev bio stvarno to da kreću vrućine, da spot snijamo po noći, jer prošle godine za pjesmu Daljine sam snimao spot u sedmom mjesecu usred bijelog dana u podne i rekao sam da si tako nešto nikada ne želim priuštiti više, budući da ja stvarno nisam ljetni tip, koliko god da sam s mora, ja živim za ono da mogu, da barem imam ono neko kupalište u Rijeci, imamo Riječinu, ali da bar mogu u tu Riječinu skočiti i okupati se, bi bio najsretniji, jer me hladnoća zapravo najviše nekako regulira i ta cijela vrućina meni iskreno ide na živce, kad čekam jesen, i tako da je uvijek bio da snimamo zapravo po noći, i evo drago mi je da mi je ta želja ispunjena.
1: Evo da, sjećam se zapravo našeg zadnjeg razgovora kad si spomenuo da si nekako više planine trenutno i da bi rađe otišao na neko planinarenje nego se kupat svaki dan na more.
2: Pa apsolutno, mislim nisu mi trenutno in, nego s vremenom zapravo shvaćam nešto čega sam zapravo možda i bježao cijeli život, jer cijelo ono imaš taj narativ i u medijima kako je ljetovanje jedino moguće i jedino normalno koje je na moru. A onda kad cijeli život na moru, mislim da čak i nije zbog toga, nego meni jednostavno more i te vrućine smetaju. Ja kad se okupam u Rijeci i kad izađem van i kad onako ona lijepa slatka voda, ne ustaptaš se, oprosti na izrazu, nemaš onu sol na sebi, postoje ljudi koji to obožavaju, ali ja, bože moj, bježim od toga. Tako da sam najčešće po ljeti doma, otuširam se u hladnoj vodi i nastavim dalje s danom.
1: Evo, baš je to zanimljivo.
2: Zapravo... Evo, nadam se da sam kopnenim slušateljima barem uspio imalo olakšati. Evo, jednog dana kad dovršim svoju kuću, ja mislim da ću se sigurno dogovoriti s nekim da se mijenjamo, da oni dođu na more, a da ja po ljeti odem na kopno, pod uvjetom da je negdje blizu neki potok ili rijeka, ja ću biti najsretniji.
1: Pa evo, ima tu i kod nas na sjeveru dosta toga, tako da slobodno si možeš.
2: Apsolutno, zato ti pričam, stavljam ti bubu u uho.
1: Dobro, hvala.
2: Dobro,
1: i na tome.
2: Ovaj intervju sigurno nisam vodio u Dalmaciji, jer znam da dolje Hvar, Split, i to sigurno neću naći osobu koja ima tako nešto.
1: Pa da, vrlo moguće, da. Evo, čuli smo sad zapravo i danas i se već, danas ste imali probu, pripreme za koncerte su u tijeku, rekla sam i sama da je počela zapravo ta nekakva sezona ljetnih pozornica koncerata. Tvoje ljeto je uvijek, zapravo tebi cijelo godina radna, tu ne trebamo uopće spomenuti niti jedno posebno godišnje doma. Ono što me je zapalo isto tako za uho je da se radi i na novoj pjesmi.
2: Radi se na novoj pjesmi koju ćemo predstaviti na Melodijama Jadrana krajem ovog mjeseca, ali evo, zgotovili smo je danas, ide na mix i master, da sad ne ulazim u detalje što to znači, ali oni koji su glazbeno potkovani znaju, to su biti zadnja poliranja pjesme prije nego što je spremna da izađe van, ona je već zapravo i predana na raspisivanje i sve. Snimit ćemo spot, a ja sam već dobio u ruke u zadnjih par dana novu pjesmu na kojoj ćemo odmah početi raditi nakon toga, tako da je zbilja radno, ali nije radno u smislu moramo, nego jednostavno je kreativno razdoblje, jako smo sretni, veseli me biti u studiju, veseli me raditi na novim pjesmama. I evo, drago mi je da imam tu čast da do mene dolaze tako lijepe pjesme.
1: Eto, i nama je drago da onda na kraju mi čujemo onaj glavni finalni produkt, isto tako i naši slušatelji. Evo, prije nego što zapravo malo i zaključimo ovaj dio, kada ćeš ponovno stići kod nas malo na sjever?
2: Pa evo, vi me zovite, ja ću vrlo rado doći, ono što ćemo najbliže stvarno biti ovo ljeto je Sveta Nedjelja. Znam da nije toliko blizu, ali ako je neko u džiru, neka svrati, ulaz je besplatan, kažem, Sveta Nedjelja, 26.6. ako se ne varam, imamo koncert, tako da evo, bit će mi drago da se vidimo. Tako je, petak, 26.6. Sveta Nedjelja.
1: Odlično. Evo i za kraj poruka za naše slušatelje, osim i ovog poziva i zapravo za sve one koji će možda po prvi puta sada tek čuti ovu tvoju novu pjesmu Ispod mjeseca.
2: Pa evo, poslušajte pjesmu, ja se nadam da će vam se svidjeti i ja se nadam da ćete bar mrvicu uživati u njoj koliko sam ja uživo stvarajući ovu pjesmu, i da će nekako pjesma postati dio vaše ljetne top liste i da ćete ju slušati i na Rijeci i na moru i ispod mjeseca u svim situacijama u kojima vam bude prikladno slušati ovu pjesmu.
1: Hvala ti puno, Damire, na razgovoru i što si odvojio malo vremena i za Sjeverni FM da se čujemo. Želimo ti puno sreće u daljem radu, na svim koncertima, svemu što slijedi, uživaj, pronađi vremena za sebe da se i osvježiš, eto, u nekoj rijeci ili na koje god ti načine tebi najbolje odgovara, i nadam se da se uskoro vidimo i ovako uživo kod nas u studiju ponovno.
2: Može, hvala vam lijepo, vi me zovite, uvijek ću rado doći. Još jedan put pozdrav svima, pozdrav vama, hvala što me pratite, hvala što volite moju glazbu, hvala što je puštate i čujemo se jako brzo.
1: Eto, puštat ćemo i dalje, hvala ti i do slušanja.
2: Do slušanja, bok.
1: Sve ste čuli, eto, uvijek nam je drago popričati s našim Damirom i naravno čuti sve ove nove stvari na kojima se radi i dalje, i to neumorno, evo čuli ste i sad. Pripreme su za koncerte, sutra jedan, preko sutra, prek sutra, ako sam dobro zapamtila, drugi, tako da eto, nažalost, nismo se mogli ovako vidjeti uživo, ali smo zato pronašli, eto, kojih 10 minuta da se ovako čujemo telefonskim putem. Nešto novo, možda mrvicu malo drugačije, ali zapravo sve i dalje u njegovom džiru, kao i sve ostale pjesme koje ste već do sad imali prilike čuti i uživati zapravo u njegovom stvaranju i glazbi. Pa ćemo i mi u nastavku još jednom odslušati Damira Kedžu i Ispod mjeseca, a vi budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Voda 92.8.

0: Novo na 92.8. Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svi boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: U Mani, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz 40% popusta. Mana.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: I evo nas u bloku poziva. Doduše, ovaj će blok biti nešto malo kraći. Onda ide blok marketinga. Nakon toga se ponovno čujemo. Ponovno ću se javljati na vaše pozive, tako da imajte to na umu. 042-505-505, pa da čujemo što ste sve poželjeli danas u našem Čušpajzu. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
2: Joško iz Prigoca.
1: Slušamo, Joško, što ćemo?
2: Može pjesma, poljoprivrednik.
1: Poljoprivrednik. Nemamo.
2: Nemate.
1: Nema, nažalost.
2: To nešto, Dio Marić i Makija.
1: Bilo što.
2: Pa bilo što.
1: Dogovoren, nešto ćemo pustiti.
2: Dobro, hvala.
1: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav.
2: Bog, bog.
1: Evo, ići će Do tebe mi je stalo. Ne znam zašto, nekako mi je Miš prvo došao na tu pjesmu, a zapravo meni osobno i to jako, jako lijepa njegova pjesma. Tako da, Đo Maračić Maki, Do tebe mi je stalo, vaš prvi glazbeni odabir u našem današnjem Čušpezu. Idemo čuti što ćete poželjeti dalje. 042-505-505 je broj. Halo, halo.
3: Dobar dan, Erika i Josip tu.
1: Dobar dan, Josipe.
3: U subotu sam čuo komentare da su oni dečki faringaši premalo svirali.
1: Ne znam od koga ste čuli te komentare. Mislim da su svirali i više nego dosta.
3: Samo jer su me vukli za rukave i cukali i tada nisam mogli pojesti i popiti toliko koliko su mi nudili.
1: Pa to je jako lijepo začuti.
3: Je, jer sam bio onako oblečen malo čudno, skoro u narodnu nošnju i tako.
1: Nije to ništa čudno. Bio je lijep outfit, kako bi se reklo.
3: Dobro, super. Onda da nas to malo doknadimo, dajte neku njihovu, zasvirajte.
1: Dogovoreno, nešto ćemo pustiti.
3: Dobro, hvala, pozdrav.
1: Hvala.
3: Tebi, Kristinki.
1: Hvala najljepša. Pozdrav i vama, uživajte. Bog. Lijepi moj i vonjec. Bude išlo, eto. I farengaši u nastavku. A mi nastavljamo dalje sa vašim pozivima. Halo. Halo, dobar dan, čujemo li se? Očito ne. Pa idemo na idući poziv. Halo, dobar dan. Halo, halo, dobar dan, u eteru ste.
4: Dobar dan, dragice, tu iz Budičaka. Da li može od Josipa Zbornika i ovim Zgodovića za Zelena?
1: Kako ste rekli?
4: Na Dalina, od Josipa...
1: A, na Dalina?
4: No.
1: Može.
4: Ajde, ja sam vam puno zahvalim, pogledam lijepi uvoram. Do slušanja, Bog.
1: Do slušanja. Idemo sad uživati pod navodnicima uz reklame. Šala mala, naravno. Onda bar jedna pjesma, nakon toga ponovno otvaramo linije za vaše pozive. Prije nego što zaključimo Čušpajz, isto tako nam se možete javljati putem poruka, što na kraju krajeva cijelo vrijeme i radite. Nastavite i dalje, broj 091-561-6622. Uz naravno aplikacije Vibera, WhatsAppa i Messengera našeg radija, putem kojih nam se isto tako možete javiti. Uz napomenu kako ovo nije jedini Čušpajz, imat ćemo još jedan večeras od 20:30. Nešto smo malo kasnije krenuli, općenito uz Čušpajz, točnije sa vašim pozivima, s obzirom da smo imali glazbeno gostovanje. Vjerujem da niste zamjerili i da nećete zamjeriti. Sve ćemo mi to nadoknaditi. Evo još jednog poziva, a onda zaista se prebacujemo na reklame. Halo, halo. Halo, dobar dan, čujemo li se? Očito ne. Tako da, u nastavku marketing. Čujemo se uskoro.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puriči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Slavlet Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: To kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Vrijeme još jednom za vaše pozive, 17 sati i 50 minuta, dobar vam dan, 042-505-505 je naravno broj za vaše pozive, a za poruke je 091-561-6622. Krenut ću od čitanja poruka sa Vibera.
2: I gledao sam...
1: Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Život je raj, hvala i ugodan ostatak dana, hvala Višnja također i vama, PS hvala za Dijanu, nema na čemu, evo pronašla se Dijana na listi. Lijep pozdrav Erika, može pjesma Put u raj od Darka Domjana, hvala. Pozdrav ako može pjesma Neću dugo, hvala, lijep pozdrav od Danijele, naravno Danijela. Pozdrav, može li dolazak Hrvata od Thompsona. Pozdrav, može pjesma Marija i pozdrav Mariji i vama isto. Dakle, 042-505-505 je broj za vaše pozive i glazbene želje, jer Čušpajz traje još svega 9 minuta, tako da imate još vremena nazvati i poželjeti neku pjesmu. Pozdrav može od Balaševića Olivera, puno hvala. Hvala je vama Štefanije, naravno od svirače Olivera. Pozdrav Erika, pjesma Ćao i piše mi Pejaković, hvala i pozdrav, ugodan dan, hvala također. Pozdrav može reci meni moj golube Anđelka Baburić, kaže Blaža, naravno, pustit ćemo i to. I ostao nam je Messenger, ali to ćemo pročitati pred sam kraj, odnosno prilikom same odjave Čušpajza. Do tada pišite i dalje na 091-561-6622, a slobodno i nazovete na 042-505-505. Vrijeme je da uživamo uz Faringaše koji su nas uveseljavali i proteklog vikenda ovdje u Ivancu na Ivanečkom kotliću. Slijedi Lijepi moj i Voljec.

Evo nas još jednom. Šušpajz traje još 5 minuta, još uvijek imate vremena nazvati na 0425055505, tako da ne trebate se ustručavati. Zovite i naručite neku pjesmu za vas ili nekog vama dragog. Isto se možete naravno javiti i tekstualnim putem ako vam je tako lakše, draže, kako god, na 0915616622.

idemo mi provjeriti da li je možda došlo nešto novo u porukama. Za Čušpa je srebrna krila Manuela Ča-ča-ča, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, najljepši pozdrav i vama. I naravno, odsvirat ćemo vašu glazbenu želju. Preostao nam je još samo Messenger, pa ćemo provjeriti da li je možda stigla koja poruka na Facebooku.

0: I mislim ja da se lagano približavamo kraju našeg čušpa. Za provjerit ću još jednom imali možda koje poruke na Messengeru. Za sada ne, ali zato imamo još jedan poziv. Halo? Halo, dobar dan.
1: Bok,
0: o, pozdrav, drago.
1: Kako si mi?
0: Jako dobro, hvala na pitanju. A kako ste vi?
1: Pa isto dobro, moram biti.
0: Pa čujem da ste negdje u pokretu.
1: I jesam. Sam malo?
0: Može, pričekat ću, bez brige.
1: Da ti meni Erika pjesmu. Da ti meni pjesmu Tužna životna priča.
0: Tužna životna priča, može drago, odsvirat ćemo za vas.
1: Lijep pozdrav sebi, Erika.
0: Uh-huh, hvala.
1: Pozdrav, naravno, Ivani. Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke. I lijep pozdrav zagorskim čarima.
0: Čujemo se svakako drago, hvala i vama. Uživajte u ostatku dana do evo večerašnjeg džuboksa, odnosno čušpajza. Pozdrav! 18. sati, što znači samo jedno, Čušpajz je gotov i vrijeme je za posljednje današnje izdanje oglasnika.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Tako je, vrijeme za oglasnik, točnije vrijeme je za vaš oglas, pa krenimo odmah. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje, frižider Končar sa ledenicom, a sve ponude moguće su na broju 099-246-2485, 099-246-2485. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu. Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Isto tako vas molimo evo unaprijed da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete na vrijeme, što bi značilo bar 2 do 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. U principu, poželjno je što ranije. Hvala unaprijed na razumijevanju još jednom. Kad sam već spomenula i slanje čestitaka, to možete učiniti putem e-maila. Isto vrijedi i za oglase i za poslovno oglašavanje, marketinške usluge, dakle bilo kakve upite vezane uz program našeg radija. Tu su naše e-mail adrese radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati nas možete i na 042-505-606. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje, frižider Končar sa ledenicom, a ponude su moguće na broju mobitela 099-246-2485. 099-246-2485. Slušali ste oglasnik, vrijeme je da uživate uz glazbu po vašem odabiru. U 19 sati i 15 minuta slijedi Ivanečki dnevnik, no prije toga kroz nekoliko minuta malo ćemo se informirati, dakle čitat ćemo razno razne teme, odnosno aktualne teme i naslove sa portala sjeverni.info, nakon čega slijede i večernje servisne informacije prije 19 sati, zatim još jedna oko 20:20, a onda večernji čušpajs, točnije veliki večernji čušpajs sa kojim startamo od 20:30. Javljajte se i pišite i dalje i čujemo se uskoro.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info minuta.
1: 18 sati i 14 minuta, vrijeme je da se malo informiramo, zapravo idemo čuti što ima novo na portalu sjeverni.info i što na kraju krajeva možete pročitati i vi sami. Na 32. brdskoj utrci Ivančica nastupila 143 trkača, slavili natjecatelji iz Slovenije i Hrvatske. Idemo malo pročitati i opširnije. Dakle, u organizaciji Atletskog kluba Varaždin pod pokroviteljstvom grada Ivanca i uz supokroviteljstvo Turističke zajednice grada Ivanca u subotu je održana 32. brdska utrka Ivančica, najdugovječnija sportska manifestacija koja se tradicionalno održava u sklopu obilježavanja dana grada Ivanca. Sudionike su prije starta pozdravila izaslanica gradonačelnika grada Ivanca i gradska vijećnica Katica Levanić te direktorica Turističke zajednice grada Ivanca Jelena Županić. Kao i prošle godine, utrka je održana na tri različite staze prilagođene spremnosti i mogućnostima trkača. Više možete pročitati i pronaći, odnosno pogledati na portalu sjeverni.info. U srijedu 24. lipnja struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske, u kojim se točno mjestima radi te koje je očekivano trajanje radova. Pronaći možete na portalu sjeverni.info, a kroz kojih pola sata reći ćemo i mi u Eteru kroz večernje servisne informacije. Kamen temeljac za budućnost. Čakovec gradi novu školu vrijednu više od 20 milijuna eura. U Maruševcu odana počast antifašističkim borcima povodom Dana antifašističke borbe. U povodu obilježavanja 22. lipnja Dana antifašističke borbe, predstavnici općine Maruševec su kod spomen obilježja u naseljima Bikovec, Cerje Nebojse i Korenjak položili vijence i zapalili lampione za sve žrtve totalitarnih režima. Dan antifašističke borbe obilježava se u spomen na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. To je ujedno bio početak organizirane borbe protiv fašističkih i nacističkih okupatora u Hrvatskoj, u kojoj je aktivno sudjelovalo više od 500 tisuća hrvatskih građana. Više na sjeverni.info. Međunarodne konjičke igre još jednom oduševile posjetitelje u Zelendvoru. Ozana, Lana i Matej među najboljima na svijetu u informatici. Župan Stričak uručio im nagrade. Povodom Dana antifašističke borbe i u Ivancu su položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule borce. Počast poginulima odali su i pojedini gradski vijećnici Nezavisne platforme Sjever i SDP-a, predstavnici Udruge antifašista i antifašističkih boraca Ivanec te policijske postaje Ivanec. Naravno, uz gradonačelnika, točnije zamjenika gradonačelnika Marka Friščića i predsjednika gradskog vijeća Mihaela Slunskog. Više na portalu sjeverni.info. Obavijest o privremenoj regulaciji prometa u ulici Janka Leskovara i ulici Mihovila Pavleka Miškine. Varaždinske Toplice domaćin trećeg susreta žena u vatrogastvu. I vrijeme je da čujemo malo i vijesti iz zemlje i svijeta. Hrvatska danas slavi Dan antifašističke borbe. Evo vijest od jučer, točnije jučerašnja vijest. Možete sam članak pročitati na portalu sjeverni.info. Velika promjena za osobe s invaliditetom. Otpisuju se dugovi i vraća se već uplaćeni novac. Civilna zaštita upozorava. Jedna pogreška tijekom ljeta može imati ozbiljne posljedice. Bi li Hrvati izvan domovine trebali imati veći utjecaj na hrvatsku politiku? Na granici zaustavljene paprike iz Albanije otkriven zabranjeni pesticid. Sve ovo i više možete pronaći na portalu sjeverni.info, a sada se vraćamo glazbi po vašem odabiru.
2: Box Sjeverni FM.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekse trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekse trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekse ima sve što vam treba. Idekse. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Marketing Sjevernog FM-a, 042 505 606.
4: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: Iako još nije večer, točnije nije mrak, ali vrijeme je za večernje servisne informacije i krenut ćemo od vremenske prognoze, kao što je rekao i sam džingl. Točnije, krenut ćemo od temperature ovdje na širim ivanečkom području koje iznosi 27 celzijevih stupnjeva. Varaždin je na 30, Štrigova 28,9, Krapina 28,9 isto tako, Križevci 29,9, Koprivnica 30,4 čak celzijevih stupnjeva. Idemo malo i dalje, Rijeka 29,2, Rab 32,1, idemo vidjeti kakva je, odnosno gdje je najniža temperatura. Zavižan 19,9, iako nije to baš tako niska temperatura, dok je najviša u Šibeniku 35,1. Odmah ispod toga je aerodrom u Splitu sa 34,7 celzijevih stupnjeva. Što se sutrašnjeg dana tiče i vremenske prognoze, bit će nam pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna temperatura između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra po ovome što gledam na karti naše Republike Hrvatske, temperatura će biti zapravo u cijeloj zemlji tu negdje između 32 i 35 celzijevih stupnjeva, sve u svemu jako, jako vruć dan. Što se biometeorološke prognoze tiče, glavno obilježje vremena bit će vrućina, stoga se svima preporučuje fizičke aktivnosti i dulji boravak na otvorenom prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Duž obale će i dalje biti prisutna velika opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pri čemu su najugroženiji kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca. Potrebno je provoditi mjere zaštite od vrućine koje preporučuju liječnici, a mogu se pronaći na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ako je moguće, pokušavajte izbjegavati izlazak na otvoreno u ovom najvrućijem i najtoplijem dijelu dana. A sada idemo čuti i kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Imamo i, nažalost, izvanrednih prometnih događaja. Vozilo u kvaru, osobno vozilo na autocesti A1 na prilazu tunelu Grič u smjeru Dubrovnika, promet se vodi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Uočen je predmet na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Hreljin na kolniku u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. U Ivancu je sve u redu, u Varaždinu isto tako, Zagreb malo je gužvoveto. Ako imate bilo kakve dojave iz prometa, sve to možete javiti na 091 561 6622. Naravno, javiti možete i na Viber, WhatsApp ili Messenger našeg radija. Ono što je još bitno za napomenuti, možda, vjerujem da će vam služiti itekako, do 29. lipnja zbog radova između čvorova Novi Marof i Breznički Hum vozi se dvosmjerno jednim kolnikom. Eto, tako piše na službenoj stranici Hrvatskog autokluba. Vama želimo sretan put i sigurnu vožnju i naravno, ako nešto primijetite, javite kako bi obavijestili ostale sudionike u prometu i sve naše slušatelje.
1: Promet na 92,8 MHz.
0: Ali tu servisnim informacijama nije kraj, ostale da pročitamo najavljene radove iz HEP-a za sutra. Krenut ćemo od terenske jedinice Ivanec, naravno za datum 24. lipnja. Bez struje će biti Petrova Gora, Vojnovec, Loborski od 11.30 do 12 sati, te Horvatsko od 9.30 do 11 sati. Zatim terenska jedinica Novi Marof, mjesto Kapela Kalnička od 10 do 13 sati, te Varaždinske Toplice, ulica Kralja Zvonimira od 9 do 11 sati će isto tako biti bez struje. Za terensku jedinicu Vinica nema planiranih prekida napajanja, ali provjerit ćemo još i za sjedište Varaždin. Mjesto Jalžabet, Starački dom, ulica Kolodvorska 1, bez struje će biti u periodu od 11 do 14 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije pronaći možete i vi na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Bližimo se 19 sati, što znači da uskoro slijedi Vanečki dnevnik, točnije u 19.15. Do tada vas, odnosno do tada i od tada, vas puštam na miru sve do još jednih večernjih servisnih informacija sa kojima ćemo krenuti oko 20.20, nakon čega slijedi večernji čušpajs. Čujemo se uskoro, budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Italy.
1: Poslovni oglasi.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
4: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
1: Poslovni oglasi.
5: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Atrakcija u Ivanečkom parku. 13-katni skulptura od drva oduševio građane i prolaznike. Rekordni 14. Ivanečki kotlić skuhao se povijesni broj gulaša, a za bolesno djecu skupljeno je čak 8500 eura. U Muzeju planinarstva otvorene izložbe Pakrac-Krzratni objektiv i kava u svako doba. U sportskom dijelu donosimo brdska utrka Ivančica. Miran Cvet i Maja Urban pokorili najtežu stazu, a nastupila su čak 143 trkača. Ribolovni spektakl na jezeru Barutana. Pao povijesni rekord sa čak 1383 kila ribe. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas za vas je pripremio Borna Stipetić, koji će vas i voditi kroz današnji Ivanečki dnevnik. Vremensku prognozu donose prognozer iz portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Ivanečki gradski park odnedavno je bogatiji za novu nesvakidašnju atrakciju na otvorenom koja privlači poglede svih generacija. Na zelenoj površini u neposrednoj blizini centra za posjetitelje Kukuljević izloženo je 13 impresivnih drvenih skulptura. Ove jedinstvene umjetnine nastale su sredinom lipnja na popularnom hrvatskom festivalu kiparenja motornom pilom koje se održava u Salinovcu. Ova hvalevredna izložba na otvorenom plod je uspješne suradnje Društva za sportsku rekreaciju Salinovec i Muzeja planinarstva u Ivancu. Park je preko noći postao galerija, a izložba je već privukla velike broj građana, posebice onih najmlađih, koji s veseljem uživaju u razgledavanju i fotografiranju sa unikatnim drvenim likovima. Novu atrakciju, odnosno ponudu, obišli su gradski čelnici, predvođeni gradonačelnikom Miloradom Batinićem, koji su zadovoljni ovom kreativnom inicijativom. Izložba na otvorenom ostaje dostupna javnosti još najmanje 10 dana. Ako još niste, svakako iskoristite šansu za šetnju Ivanečkim parkom i razgledajte ova nevjerojatna djela umjetnika koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske, ali i susjedne Slovenije te Slovačke. U sklopu proslave Dana grada Ivanca, prostor lokalnog skate parka pretvorio se u kulinarsko središte regije. Održana je 14. po redu ujedno i najpopularnija lokalna manifestacija Ivanečki kotlić. Ovogodišnje izdanje u zajedničkoj organizaciji grada Ivanca i poslovne zone nadmašilo je sva očekivanja i kupilo dosad apsolutno rekordnih 77 ekipa, prikupivši tisuće posjetitelja iz Varaždinske županije, ali i šire okolice. Vatrenu atmosferu dodatno je užarilo i šesteročlano stručno povjerenstvo koje imalo iznimno težak zadatak – ocijeniti čak 74 gulaša. Nakon dugog vijećanja donesene su odluke o najboljima. Prvo mjesto je Zlatni kotlić osvojila ekipa Taležnjeg brega, najbolje pogođeni okusi i tekstura. Drugo mjesto pripalo je DVD-u Markećan, a treće mjesto Interspeed timu iz Ivanca. Najšeflja Ivonjca pripala je timu Dubravca iz općine Klenovnik, koji je skuhao najveću količinu gulaša na natjecanju. Kulinarski spektakl sa plemenitim ciljem, osim zabavnog i natjecanjskog karaktera, manifestacija ove godine potvrdila svoje veliko srce. Kroz dobivene priloge posjetitelja za vrhunske gulaše, tradicijske sarme i ostalu ugostiteljsku ponudu, kao i putem donacija sponzora, prikupljen je rekordni iznos od oko 8500 eura. Sva sredstva uplaćena su na račun zaklade grada Ivanca, a bit će usmjerena za potrebe robotske rehabilitacije djece oboljele od cerebralne paralize. U prostorijama Muzeja planinarstva u Ivancu službeno je otvorena potresna i iznimno vrijedna dokumentarna izložba pod nazivom Pakrac-Krzratni objektiv. Kako bi cijeli događaj dobio jednu topliju nostalgičnu notu, Ivanečki klub kolekcionara obogatio je sve popratnom etno izložbom Kava u svako doba. Glavni autori ove tople popratne priče su bračni par Zdenko i Zdenka Horvat. Oni su iz svoje bogate privatne kolekcije izložili starinske šalice, ručne mlince i posude za kavu stare nekoliko desetljeća. Izlaganju su se ubrzo pridružili i ostali lokalni kolekcionari, stvorivši jedinstven prikaz kulture ispijanja kave u prošlim vremenima. Cijeli događaj protekao u ugodnom druženju, ali i dostojanstvenom evociranju uspomena iz Domovinskog rata. Ovim su projektom prijateljske udruge kolekcionari dali svoj obol obilježavanju Dana grada Ivanca, a pokroviteljstvo nad događajem preuzela je naša županija, dok organizaciju ponosno potpisuje Udruga veterana i HVIDRA Ivanec uz organizaciju Muzeja planinarstva i Ivanečkog kluba kolekcionara te ostalih partnerskih braniteljskih udruga s lokalnog područja. U subotu 20. lipnja održana je 32. brdska utrka Ivančica organizacije Adelskog kluba Varaždin te pod pokroviteljstvom grada Ivanca i turističke zajednice grada Ivanca. Riječ je o najdugovječnoj jednoj od najuglednijih sportskih manifestacija u sklopu proslave Dana grada Ivanca, koje ove godine na startu kupila čak 143 natjecatelja spremnih na sportske izazove. Trkači su imali priliku testirati svoju spremnost na tri zahtjevne staze, a postignuti su odlični rezultati. Dionica Ivančica Gordol na ovoj najzahtjevnijoj stazi u muškoj konkurenciji slavio sjajni Slovenac Miran Cvet, dok je kod žena prva kroz cilj prošla Maja Urban iz Adelskog kluba Maksimir. Staza od 8 km u ovoj kategoriji prva mjesta i zlatne medalje dominantno su osvojili Darko Piskač i Marija Horvat. Što se tiče staze Ivanečka jezera, na kraćoj ali dinamičnoj dionici najbrži su bili Mihael Fučkala i Gabriela Benjak. Nakon završetka svih utrka u lijepom ambijentu Ivanečkog gradskog parka, organizirano je svečano proglašenje pobjednika, gdje su najboljima podijeljene zaslužene medalje. Ženski odbojkaški klub Ivanec održao je svoju redovitu godišnju skupštinu na kojoj su rezimirani dosadašnji uspjesi i zacrtani planovi za budućnost. Članovi skupštine jednoglasno su prihvatili izvješće o radu za proteklu godinu, a usvojen je i ambiciozan financijski plan za tekuću godinu koji jamči stabilnost i dalji razvoj kluba, sa posebnim fokusom na rad sa mlađim uzrastima. Sjednici je nazočio predsjednik zajednice sportskih udruga grada Ivanca Josip Šimunek, on je u svom obraćanju uputio iskrene pohvale vodstvu i igračicama za odlične rezultate kojima klub redovito provjera Ivanec diljem zemlje. Osim sportskih tema, donesena je povijesna odluka za logistiku kluba. Ženski odbojkaški klub Ivanec seli na novu adresu. Odbojkašice tako odsad imaju svoje vlastite, moderno, novouređene prostorije na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca broj 1, što će uvelike olakšati rad administracije i omogućiti prostor za klubske sastanke i druženja.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Za sam kraj Ivanečkog dnevnika malo ćemo zaploviti. Drugo kolo županijske šaranske lige održano na Ivanečkom jezeru Baratana pretvorilo se u povijesni sportski događaj za ovdašnji ribolov. Tijekom natjecanja postignut je apsolutni nevjerojatni novi rekord staze. Natjecanje su iz vode izvukli čak 1383 kila ribe. Nakon napete borbe i besane noći na vodi, poredak najboljih ekipa izgledao je ovako. Prvo mjesto osvojila je ekipa Vinice, koja je pokazala vrhunsku taktiku i znanje. Drugo mjesto domaćini organizatori i športsko društvo Ivanec, koji su odlično poznavali svoj teren. Treće mjesto je ekipa iz Ludbrega. Da vikend za ekipu iz Vinice bude savršen u potpunosti, pobrinuli su se i osvajanje nagrade za najveći ulov natjecanja. Iz jezera su naime uspjeli izvući kapitalnog šarana, teškog čak 14,5 kila, koji je nakon vaganja i fotki u duhu sportskog ribolova neozređen vraćen natrag u jezero Barutana.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. Srijeda nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorat D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate vu tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Koselica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: Vrijeme je ponovno za večernje servisne informacije. 20 je sat i evo uskoro ću otkucati i 20 minuta. Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Idemo čuti kakva nam sutra slijedi vremenska prognoza, ali prije toga kakva nam je trenutačna temperatura. Na širem i vrnečkom području sada je 24 celzijevih stupnjeva. U gradu Varaždinu 26,9, Krapina je na 26,5, Križevci 27,8, zatim Požega 28,2, Slavonski Brod 30, Zagreb Maksimir 27,7. Najniža temperatura je u Zavižanu, 17,9 celzijevi stupnjeva je u pitanju, dok je Šibenik na 32,8, što je ujedno i najviša temperatura u Hrvatskoj trenutačno. Sutra nas očekuje pretežno sunčano te i dalje vruće vrijeme. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra, pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podno-velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Glavno obilježje vremena bit će vrućina, stoga se svima preporučuje fizičke aktivnosti i dulji boravak na otvorenom, prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Duž obale će i dalje biti prisutna velika opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pri čemu su najugroženiji kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca. Potrebno je provoditi mjere zaštite od vrućine koje preporučuju liječnici, a mogu se uvijek pronaći na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Bila je ovo vremenska prognoza, a sada idemo čuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Na većini cesta promet i dalje teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Izvanredni prometni događaj ima ih, točnije jedan, zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1. Prije tunela Klis Grlo u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Što se Varaždina, ali i Ivanca tiče, sve je u redu. Ako pak nešto primijetite, tu je 091-561-6622, što će vam u nastavku reći i sam džingl. A vama naravno želim sretan i siguran put.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
0: I za kraj ponavljamo ponovno najavljene radove iz HEP-a za sutra. Krenut ćemo ovog puta od sjedišta Varaždin, dakle bez struje će u periodu od 11 do 14 sati biti mjesto Jalžabet, odnosno starački dom u Jalžabetu, ulica je Kolodvorska 1. Zatim terenska jedinica Novi Marof, Kapela Kalnička od 10 do 13 sati i Varaždinske Toplice, točnije ulica Kralja Zvonimira. Od 9 do 11 sati će biti isto tako bez struje. Planirani su radovi za terensku jedinicu Ivanec, točnije za mjesto Petrova Gora i Vojnovec Loborski u razdoblju od 11 i 30 do 12 sati, dakle svega pola sata, te mjesto Horvatsko od 9 i 30 do 11 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Sve ove informacije pronaći možete i vi sami na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. S obzirom da su večernje servisne informacije gotove, odnosno da su završene, znači da slijedi veliki večernji čušpajs. Prije toga ćemo malo uživati uz glazbu, a onda ćemo i najaviti sam čušpajs od pola devet. Naravno, ponovit ću brojeve telefona, odnosno brojeve putem kojih nam se možete javljati i naručivati vaše glazbene želje, a družimo se u čušpajzu svega sat vremena. Ja sam Erika, dobra vam večer, budite i dalje uz Sjeverni FM, a ovo je Neda Ukraden i došlo doba da se rastajemo.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage, Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
3: 20 sati i uskoro će 31 minuta. Još jednom želim vam svima dobro večer, poštovani slušatelji. Krenuo je naš večernji čušpajz u kojem se družimo svega sat vremena, a na vama je samo da nam se javljate sa vašim glazbenim željama. Naravno, standardno na 091 561 6622. Ako želite, možete nam se javiti i na Viberu i na WhatsAppu ili na Messengeru, a možete naravno i nazvati u Eter. Otvaramo linije za vaše pozive nakon što odsviraju dva glazbena broja, a broj za vaše pozive će biti isti, 0425055, ništa se nije promijenilo. U slučaju da netko neće zapamtiti, odnosno nije zapamtio, sve ćemo brojeve ponoviti još nekoliko puta. Za zagrijavanje grupa Magazin i Mate Mišo Kovač, a onda vaši glazbeni odabiri u bloku poziva. Čujemo se uskoro.

0: Idemo dalje na 0425055505 da čujemo što ste još poželjeli. Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Zlatko iz Rijeke Općinske.
0: Slušamo vas, Zlatko.
1: Pjesma, ako ne znam što je bilo.
0: Uh-huh, može.
1: Hvala lijepa i laku noć.
0: Hvala i vama, laku noć. Zasvirat će nam, odnosno zapjevati i Thompson i Hrvatske ruže pjesmu Ako ne znam što je bilo, našlo se i to na popisu vaših glazbenih želja, a mi idemo dalje. Halo.
2: Dobro večer, Erika,
0: dobro
2: vama
0: večer.
2: I slušateljima, mene s ono strane Drave.
0: Pozdravljeno. Kako je s ono strane Drave?
2: Ma super, posle ljetnog karnevala Vrapcu fenomenalno. Uživali smo, baš je bilo krasno.
0: A lijepo, lijepo se čuti.
2: Prekrasno more uz put, ugodno skorisnimo.
0: Točno da, tak, tak i treba.
2: Pa tak treba u tom našem životu složiti se.
0: Istina.
2: Ja bih vas lijepo molila, pa sad dok je tak lijepo druženje s vama i sa svima pjesmu Pusti nek traje.
0: O, može, može, ići će.
2: Može, ali bez pozdrava, znate kome
0: ništa, kebu. Ništa, naravno.
2: Sonji i Štefeku i svim ljudima dobre volje na ovom svijetu koji vas slušaju.
0: Hvala vam, najljepša.
2: Ugodnja vam večer, ajde, bok.
0: Vama isto, lijepi pozdrav. Bog, bog. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
3: Da li može pjesma Zelena polja, crveni makove?
0: Sad ćemo mi to pronaći. Zelena polja. Može.
3: E, puno vam hvala, lijep pozdrav vama, svim slušateljima, laku noć.
0: Hvala, lijepi pozdrav i vama, laka vam noć. Halo, halo.
4: Dobar večer.
0: Dobar večer, Roberte.
4: Pa kak si ti, ne, nismo se već dugo
0: nismo
4: čuli.
0: Nismo se dugo čuli, tako je. Dobro sam, hvala na pitanju. Kako ste vi?
4: Pa isto dobro.
0: A, lijepo, lijepo.
4: Sad je malo zahvalilo, sad je bolje.
0: Sad se svi bolje osjećamo, da.
4: Lijepo, hvala Bogu. Sad se čovjek malo bude raslavljen i bude dobro.
0: Tako je, istina.
4: E, ja bi pjesmu, već nije dugo bila, Slavka Pavlovića, Prigorske sam gore list.
0: Kako ste rekli?
4: Prigorske sam gore list. Slavko Pavlović.
0: Imamo vam pjesmu, ali imamo od veselih dedeka ili od drvenjaka?
4: Pa onda nek budu veseli dedeki.
0: Može.
4: E, lijepo mi pozdravio tebe, našu Kristinku, našega Bornika, Almiru, Drago iz Novaka, sve slušatelje i slušateljice, Ljeljanu Zvaražina i svima skupa željem lijepo i ovako i ugodnu noć. I čujemo se sutra i pozdravio bi tu prek svoje susede, Marijana, Maricu,

0: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi. Uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaštinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Još jedno vrijeme za vaše pozive, 20 sati i 58 je minuta, dobra večer. Ovo je Čušpa, iz u slučaju da netko možda ne zna, vrijeme je, odnosno prilika za vaše glazbene odabire, za vaše glazbene želje, koje nam možete slati tekstualnim putem, a možete nas nazvati i uživo u eter. Broj za pozive je 042-505-505, dok je broj za poruke 091-561-6622. Naravno, poslati možete klasičnu tekstualnu, odnosno SMS poruku, ili nam se možete javiti i putem društvenih mreža, točnije na Messengeru, ali i na aplikacijama Viber i WhatsApp. U obzir dolaze svi glazbeni žanrovi, s obzirom da je u pitanju Čušpajs, dakle od svega pomalo za svakog ponešto, a isto tako ovo je sad već i večernja smjena, moglo bi se reći. Tako da puštamo i narodno, i domaće, i zagorsko, i strano, što god vam padne na pamet. Družimo se u Čušpajzu, ali i općenito još svega pola sata, tako da iskoristite priliku kako bi naručili neku pjesmu koju želite čuti. Spomenula sam u prošlom bloku i da se večeras, odnosno u već večernjim, točnije jutarnjim satima igra utakmica. Naši vatreni ponovno nastupaju, pa kao znak neke podrške slobodno naručite neku navijačku pjesmu, ne mora biti konkretno navijačka, može biti nešto domoljubno, zašto ne? Širimo pozitivne vibracije. Eto, ako vam nešto padne na pamet, tu smo za vas, sve ćemo mi to uvrstiti u našu playlistu. Evo nam još jednog poziva, pa da čujemo. Halo? Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Slušamo.
1: Erika Ljeljana zove.
0: Pozdrav, Ljeljana.
1: Pozdrav, ja bih molila pjesmu Srce vatreno.
0: Srce vatreno, može, odsvirat ćemo.
1: Budete?
0: Naravno.
1: Drago mi je. Ako bom budna, bom gledala, ako ne, onda bom spala.
0: Pa ćete rezultat provjeriti ujutro.
1: Jer ja ne idem jutro na posel, ja imam slobodan dan.
0: Ali ja dobro, ali želite si odmoriti, razumijem.
1: Da. Ovako, pozdrav vama kolegicama, gospodinu Vodni, i pozdrav prijatelju Robertu i svim slušateljima. Puno hvala, ugodno večer želim.
0: Hvala.
1: I sretan put do kuće.
0: Hvala najljepša, Ljena, želim ja vama ugodnu večer, da se odmorite, naspavate i da se čujemo u idućem Čušpajzu.
1: Pa ja se bom popodne malo, klimu si upali.
0: A, Milina, i niš vam ne fali.
1: Ja neće malo, ako bom za ostatko.
0: Tako je, tako je.
1: Puno hvala.
0: Hvala i vama, laka vam noć. Idemo mi dalje, dragi slušatelji, 042-505-505 broje za vaše pozive. Spomenula sam i poruke već nekoliko puta, pročitat ću, pročit,

Sad ću ih nekoliko, a onda sve ove ostale i pred sam kraj Čušpeza. Molim vas glazbenu La Isla Bonita od Madone. Pozdrav svima koji slušaju najbolje radio, posebno Sonji i Štefeku. Hvala vam, kaže Nena. Hvala najljepša i vama i naravno pustit ćemo Madonu. Bok, molim te, crveni Ferrari, Mladen Grdović, pozdrav mami i tati, hvala, kaže Teo. Pozdrav i tebi, Teo. Dobra večer, Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Nemoj tražiti da te ne volim. Puno hvala, lijepi pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Vesna, pozdrav i vama i naravno ići će vaša glazbena želja. E sad, idemo ponovno malo zasvirati, a onda se vraćamo u još jednom bloku poziva, ali i poruka. I tako još, pa bar dva puta do pola deset, kada i završavamo sa Čušpajzom. Ovo je Nela Vidaković i pjesma Oras, vaš glazbeni odabir. Odmah nakon toga i Duško Lokin, Prijatelji i

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Ovo je i dalje Čušpajz, i dalje imate priliku nazvati i poželjeti neku glazbenu želju. 0425055505 broj za vaše pozive. Nazovite, recite što želite da pustimo za vas ili nekog vama dragom, odnosno dragog, ili nam pišite na 0915616622. Dok čekamo vaše poruke, odnosno pozive, evo i poruka. Ovdje Drago iz Novaka, pjesmu Dva drugara, pozdrav, može, odsvirat ćemo. Može pjesma Dvije djevojčice za Roberta, pozdrav, idu svim slušateljima, ma gdje bili. Naravno, Roberte, može. Bok može pjesma Malena, Milena, Ljubljena od Podvinčana, lijep pozdrav Erika iz Gornjeg Jesenja. Najljepši pozdrav i vama. Pozdrav može za moje cure Hanu i Dijanu, za Borisa i Hubeka, ako ne znaš što je bilo, lijep pozdrav. Može, ta pjesma svakako ide jer je naručena u pozivima. Ako želite, možete poslati još nešto s obzirom da je eto već na playlisti. Ponavljam još jednom, 0425055505 broj za vaše pozive i za vaše glazbene želje u našem Čušpajzu. Imate vremena još 20 minuta da nazovete ili napišete poruku, tako da iskoristite to vrijeme maksimalno. Ponovno ćemo malo zasvirati, a onda ponovno javiti se i dati vam još jednu šansu za pozive i za vaše glazbene želje. Idemo slušati pjesmu o siromaku uz Levis Band. Tu će nam onda biti Thompson i Hrvatske ruže, pjesma koju sam malo prije ispomenula, ako ne znaš što je bilo. A onda se čujemo ponovno prije nego što službeno odjavimo Čušpajz, ali i ovu smjenu. Do tada uživajte.

0: Krušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: I vrijeme je ponovno za vaše glazbene odabire. Zapravo ovo je zadnji puta u našem Čušpajzu večeras, tako da zovite na 042-505-505 ili pišete na 091-561-6622. Kad smo već kod pisanja, evo nam poruke. Večer, može od magazina, voljela sam za ekipu na Viru. Hvala. Evo pozdrav cijeloj ekipi, uživajte. Ići će grupa Magazin. Ne ide vino. A sada ponovno startamo sa pozivima. Halo.
2: Dobro večer, Lukas.
1: Dobro večer, drago, još jednom.
2: Dajte mi pjesmu Neću i obraćati suze. Come out.
1: Može, pustit ćemo.
2: Hvala ti puno i lako ti noć.
1: Hvala i vama, drago. Laka noć i vama, uživajte.
2: Hvala.

0: Dvije djevojčice, može i to ćemo pustiti. Halo, halo.
1: Veće, dragice, ne može od voća divno zagorsko mjesto.
0: Naravno.
1: Hvala lijepo, lako noć, Bog.
0: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav.

0: Ponovit ću još jednom kako je broj za vaše pozive 042505505, dok je za poruke 091-56-16-22. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobra večer i vama.
1: Jožek zvoče, ovak je, može pjesma ovoga Vraćam ti se selo moje.
0: Vraćam ti se selo moje, samo malo. Znate tko je izvođač?
1: Teško mi reći.
0: Imamo jako puno pjesama sa selo moje, ali Vraćam ti se selo moje nemamo. Čekajte, budem provjerila ovako na drugi način. Samo sekundica, a vi do tada da razmislite koja bi bila alternativa relativno, ako nemamo.
1: Dobro.
0: Vraćam ti se selo moje, nemamo vam tu pjesmu.
1: Dobro, onda od Dalibora Bruna Iza sebe ruši mostove.
0: Iza sebe ruši mostove, može, to ćemo pustiti. Evo, imamo.
1: Ok, hvala i ugodna večer i pozdrav svima slušateljima. Ćao.
0: Pozdrav i vama, do slušanja. Pronašli jesmo koja je pjesma u pitanju, ali mi ju nažalost nemamo u našoj fonoteci, ali bitno da je tu alternativa. Svakako ide Dalibor Brun i Iza sebe rušim mostove. Za večernji čušpaj su srebrna krila, nek živi ljubav, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama. I naravno ići će srebrna krila. Priča mi o njoj, priča sve što znaš. Taman sam pomislila kako nitko nije naručio ni jednu pjesmu vezanu za večerašnju, odnosno jutarnju. Ja ne znam, ja kažem jutarnju jer sam svjesna kad će utakmica završiti. Utakmicu, kad eto poruke, lijepi pozdrav može za naše vatrene bečarac, puno hvala, može, hvala vama. Čeka nas blok marketinga, pa idemo pustiti neko da radi svoje, a onda prije nego što odjavimo čušpajz, još ćemo jednom otvoriti linije za pozive i poruke. Tako da ostanite uz nas i razmislite koju pjesmu želite naručiti.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: 06. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Eto, još jednom i posljednji puta večeras zapravo falile se kaštelanke u podlozi. Jer eto, došli smo lagano do kraja Čušpajza, ali i dalje imate priliku nazvati, ali i poslati poruku. Dobra večer, draga voditeljice. Je li može pjesma po prašini divljini? Veliki pozdrav za najbolje radio, kaže Mario. Mario, najljepši pozdrav i vama. Naravno da može. Poziva nema, što mi je zaista žao. 0425055505. Eto, još 3 minute traje Čušpajz. 0915616622 s druge strane broje za poruke. Pozdrav može lijepa protivna kći, hvala najljepša, naravno Ičiće Balašević. Idem ja škisnut ako je možda nešto još u međuvremenu došlo. Što se poruka tiče nije, ali zato eto nam poziva. Halo.
2: Bok, Erika.
1: Dobar večer.
2: Dobar večer, kako smo?
1: Jako dobro, hvala na pitanju, a kako ste vi?
2: Hvala Bog i super.
1: Odlično.
2: Može li pjesma Buduši Rajče?
1: Naravno.
2: Sunce može još jedna?
1: Ajde, recite što ćemo pustiti.
2: Od izvora dva potića.
1: Može.
2: Hvala Erika, budi mi dobra i pozdravljena Bog.
1: Hvala, lijepi pozdrav.

0: za dečke iz Njemačke. Bora Kapirača, Ivi Agezu i moju malenkost Dadu želimo sve najbolje za najbolji radio Sjeverni. Danas je naša fešta, lepo bi prosil pjesmu. Može, budemo pustili. Pozdrav vama i cijeloj ekipi. Svima koji ste naveli u poruci. I to bi, kako se meni čini, bilo to, ali prije toga još jedan poziv prije nego što završimo. Halo?
1: Hvala ti, Erika, kad će me prijava.
0: Nema na čemu, da čujemo.
1: A bolja voda pjesma, istina je da ti kažem da te volim rodo.
0: Istina, može.
1: Ali još jedna za kraj.
0: Što ćemo?
1: Dnane preša, razbore se, bolujem. Razbori se, bolujem.
0: Može.
1: Ajde, želim ti ugodnu vožnju do tvoje kuće.
0: Hvala vam najljepša, pozdrav. Do slušanja. A sada, dragi slušatelji, nažalost, odjava.
2: Sjeverni FM, Erika Krbot.
0: Erika Krbot ode do sutra. Iako nećemo se čuti i slušati ovako u eteru, sutra će u jutarnjem terminu uz vas već od 6:30 biti Borna. Kasnije kormilo preuzima naša draga Kristinka, ponovno sve do ovih kasnih večernjih sati. Vama, dragi slušatelji, želim lijepu i ugodnu večer i noć, da se odmorite, naspavate, ali i da navijate. Vjerujem da će velika većina vas biti budna, čekati utakmicu, nekako preživjeti samo utakmicu, a onda i sate koji dolaze nakon nje, pogotovo ako radite jutarnju smjenu. Eto, ja ću biti među tima, tako da budemo podrška jedni drugima, budemo podrška i našim vatrenima. Nekako kad je u pitanju svjetsko nogometno prvenstvo, svi se ujedinimo. Pratili mi inače nogomet ili ne, nekako su to ipak posebni dani. Sjetimo se samo 2018. Zaista to je bilo ono. Bio je period za pamćenje, pa idemo to ponoviti, ako uz ništa drugo, onda uz najbolju domaću glazbu, ono koja šalje pozitivne vibracije. Pa ćemo tako za odjavu pustiti Borisa Novkovića i Dinu Dvornika, Malo nas je, al nas ima. Dragi slušatelji, želim vam laku i ugodnu noć, čujemo se sutra, uživajte, budite dobro, budite dobri, pazite na sebe, pogotovo ako ćete gledati tekmu negdje u kafiću, navijajte i budite i dalje u Sjeverni FM. Ja sam Erika, do slušanja.